0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: A-A-B-C. Power hit. Power hit.
9: Yeah, yeah, yeah, yeah.
10: Hey, hvad så der? Boomer

Halløj, Emil her. Det er ikke mange, der kan prale med at være nyhed og etter på samme tid, men det var ikke desto mindre det, der skete for Slater på sidste uges liste. På næste uges liste, der skal du holde øje med de to Beachparty-artister Albert Heath og Darlin, som er teamet op på deres nye single.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første to måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
16: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Sådan. Et styk vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
20: Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
21: Velkommen på ABC.

bedste udsigt til ABC Beach Party. Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til Tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos morgenkammeraterne i næste uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Books.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

Radio, exclusively right here on Radio ABC. The UK.

0: kampen. Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
3: Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Jeg må indrømme.
1: Jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Fri Bikeshops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt.
13: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Det her er Radio ABC.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost. Med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
11: Godt at se dig, cowboy.
12: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
13: Er du en form for seniorlegetøj?
14: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
12: Er legetøjets tid forbi?
15: Farvel, legetøj. Sluk hende.
16: Jeg har plastikfinger.
12: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
17: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
18: Yamaha. Revs your heart.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: El. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
0: Elgiganten. Erhverv.
10: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
11: Velkommen på ABC.

om den bedste udsigt til ABC Beach Party. Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos morgenkammeraterne i næste uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Books.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

Halløj, Emil her. Det er ikke mange, der kan prale med at være nyhed og etter på samme tid, men det var ikke desto mindre det, der skete for Slater på sidste uges liste. På næste uges liste, der skal du holde øje med de to Beach Party-artister Albert Heath og Darlin, som er teamet op på deres nye single. Hvis du

0: Klokken er 5:39. Du lytter til ABC.
1: Vi giver dig

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokkyo til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Tilbage til musikken.
19: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Omkring 1,4 millioner danskere har lige nu feriepenge til gode. I gennemsnit drejer det sig om ca. 8.700 kroner til hver enkelt. Det gælder især unge, timelønnede og folk, der har skiftet job. Derfor opfordrer ATP til, at man tjekker, om man har penge til gode. Hvis feriepengene ikke bliver bestilt, ender de nemlig i sidste ende hos fonde, der hjælper udsatte børnefamilier. Vejen er banet for et formandsopgør i partiet Labour mellem Storbritanniens premierminister Keir Starmer og Andy Burnham. Burnham, der er borgmester i Greater Manchester, har torsdag opnået valg til et ledet sæde i det britiske parlament. 56-årige Andy Burnham anses for at være en stærk udfordrer til Starmer som Labour-formand og premierminister. Men for at kunne udfordre den nuværende premierminister, har det været nødvendigt for Andy Burnham at være medlem af parlamentet. Cuba tager nu et historisk skridt væk fra sin socialistiske økonomi. Landets nationalforsamling har nemlig vedtaget en række store økonomiske reformer. Det er den største ændring af landets model siden revolutionen i 1959. Reformerne betyder blandt andet, at statsejede virksomheder kan blive private, og at der nu åbnes for private banker. Ændringerne kommer på et tidspunkt, hvor Cubas økonomi er hårdt presset af amerikanske sanktioner. Først skyde mange steder og mod syd byger, måske med torden, men det klarer efterhånden op med mest tørt vejr og nogen eller en del sol, 20-27 grader. I aften fortsat nogen eller en del sol og i nat vekslende skydække og efterhånden regn og torden byger.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.

0: Du lytter til Morgenkammeraterne med Freja, Signe og Stefan.
1: Ja, for en stund i hvert fald.
2: For en stund?
1: Ja, du smutter snart jo.
2: Nå.
1: Det blev annonceret i gårsdagens program, at Signe...
2: Ikke en måde at gå...
1: Jamen, jeg bliver bare mindet om det. Det er jo en dejlig jingle, men den minder mig om, at den kan kun bruge sin uge med jer snart.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Så slutter det.
2: Ja.
3: Det gør det desværre.
1: Det er ikke helt andet, mig kan sige, men det er også okay. Har I sovet godt?
3: Ja, sovet fint. Jeg er mega klar på weekend.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er dejligt, det er fredag.
3: Det er så dejligt.
1: Har I forberedt sådan tøjmæssigt i forhold til, at det bliver 27 grader i dag?
3: Nej.
1: Signe, ja. Freja?
3: Nej.
1: Jo, altså, hvis du lige kører en god mellemøsten, der har de jo langt skjorter og sådan noget.
3: Det... Altså, det kan godt være, at smøre min skjorte op i løbet af dagen, hvis det bliver varmere.
2: Det skal du være velkommen til.
1: Ellers så har Lidl sådan nogle gode tider på nogle shorts, hvis det endelig skulle være. Det er ikke så langt herfra.
3: Nej, så tror jeg, at jeg klarer mig.
1: Det forstår jeg også godt. I dag, der skal ske... Så, altså, det har vi sagt hver dag i den her uge. Der skal ske en masse, ikke?
3: Ja, jeg gør det. Skal der stadig.
1: Og det skal der i den grad. Hvordan har vi et tema?
2: Jamen, vi skal senere snakke om, hvad er den bedste snack på en fredag aften.
3: Jeg er faktisk lidt spændt på at høre, om jeg skal blive inspireret i dag.
2: Oh ja.
3: Så er der selvfølgelig også, at vi skal sende nogen til Christoffer-konkurrence, og det er altså sidste chance i dag. Så ikke, hvis ikke at du har været den heldige nu, så skal du altså virkelig, virkelig spidse ører senere i dag.
2: Men udover det, jamen, så har vi jo også løbekammerater, hvis jeg snakker om lidt senere.
3: Det skal vi nemlig, ja.
2: Fordi at Freja, du vil rigtig gerne have nogen med at løbe senere i år.
3: Det vil jeg, og det er allerede ved at være, pladserne er ved at være fyldt, så hvis du skal nå at have en plads, så det er altså også ved at være.
2: Det er det.
1: Jeg synes, ordet sidste chance vil bruge rigtig meget, men det er jo også, fordi det er sidst på ugen, og vi skal bare give den fuld gas.
3: Ja,
1: der er klubkammerater, der er nyt power hits, der er opvarmning til ABC Beats. Skal ikke bare spille musik også, ellers så vil jeg bare rent snakke podcast.
3: Lad os gøre det.
1: Fuld formation af Morgenkammeraterne. Velkommen til. You ready?

0: fra Sverige. To i lo, I'm your girl, right. 16 over 6. Godmorgen, godmorgen, morgen, kammeraterne. Og lige om lidt, Mr. Alex Warren glæder dig til Fever Dream om lidt.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: 21 minutter over 6. Her var det Alex Horn med Fever Dream. Du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio PC.
1: Og det er både til dem, der har sovet rigtig godt, og dem, ja, der har sovet af helvedes til. Og specielt dig, der har sovet af helvedes til, så er et lille højdepunkt her fra programmet fra i går, hvor vi jo lige satte fokus på, hvad der egentlig er. Hvad sker der egentlig, når man ikke rigtig får sovet godt? Det lyder sådan tidligere.
0: Du kender det sikkert godt. Efter en dårlig natsøvn, så føles alting lidt sværere. Du glemmer ting, du bliver hurtigt irriteret, og små problemer, de bliver lige pludselig meget store.
2: Ej, det kender jeg overhovedet ikke.
0: Det er på ingen måde relateret til, vel? Nej. Og det er der lidt en grund til, fordi at når vi sover, så er hjernen ikke bare på sofaen og slapper af. Den arbejder faktisk ret hårdt for sådan ligesom at sortere de informationer, vi har fået i løbet af dagen, og den, man kan sige, den sådan set rydder op i alt, hvad der er sket.
1: Spændende.
0: Søvnforsker Birgitte Randbæk. Hun fortæller lidt om, hvordan det her foregår i forhold til blandt andet læring og hukommelse. Hvis man har sovet dårligt, så har man svært ved at koncentrere sig og lære nyt og huske. Så det er faktisk en rigtig dårlig idé, hvis man skal til eksamen og tage en all-nighter. Det skal man helst da være med. Det
2: kan du helst ikke gøre.
0: Nej.
2: Jeg ved også, ikke mig selv, men jeg ved,
0: du spørge for
2: at der er noget med det der med, at man godt kan blive ekstra irritabel efter en dårlig natsøvn. Okay, det kan jeg også.
0: Ja. Det er nemlig også helt rigtigt, fordi hjernen bearbejder nemlig, som sagt, ens følelser, og forskning viser altså, at det også styrer vores temperament. Så det er faktisk ret væsentligt at få den der søvn, så hvis man nu siger, en god natsøvn kan faktisk være lige så vigtig for parforholdet som en god samtale. Fordi man kan hurtigt komme til at...
1: Vi tager snak i morgen, så
2: godt. Jeg skal lige sove, tak.
0: Præcis. Udover det, så... er søvn også med til sådan at gøre noget ved vores oplevelser. Hvis vi oplever noget ubehageligt eller noget skræmmende, så tyder forskning altså også på, at hjernen under søvn kan dæmpe de her stærke følelser, så det faktisk kan gøre det nemmere at være i det. Så ting kan blive sværere og større, hvis man ikke får sovet. Udover det, så er hormonerne også en ret stor del af det. Vores hormoner kommer nemlig i balance, når vi sover. Og det er ret væsentligt både for børn, som blandt andet er det her væksthormon, de gerne skal vokse. Det bliver også udskilt i løbet af natten, og ellers så stresshormonet kortisol. Er jo også noget af det, som niveauet er lavt, mens vi sover, og så stiger det altså om morgenen for ligesom at vække os.
1: Nej, du kan jo ikke sige mere. Altså, det er jo sådan, at hvis du ikke får din søvn, så bliver du helt pokoloko i pære.
0: Og det er faktisk ikke engang løgn. Det er virkelig, virkelig ikke løgn. Så hvis du troede, at søvn bare handlede om energi til næste dag, så kan du desværre tro om, fordi vi sover faktisk for at rydde op i hjernen, lære mindre, bearbejde følelser og generelt holde kroppens hormoner i balance. Derfor er søvn ret altafgørende for, hvordan vi går og har det, både for vores mentale og fysiske

0: En, der kommer til Beach Party, der er Kato. Her fik du ham sammen med Abby Flynn på Best Fang. Lige om lidt, så er nyhederne klar til at opdatere dig, så kan du lige høre lidt om, hvad der sker rundt omkring i verden og i de lokale områder.
1: Men først en fyr, som er fra Canada. Jeg kan sige, sådan fodboldmæssigt, der vandt de lige, jeg tror, 600 mod Qatar i nat. Så jeg tror, de er meget glade.
0: Fedt.
1: Drake, hold on, we're going.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: I aftes kort efter klokken 18 blev en mandlig motorcyklist dræbt ved en ulykke med en personbil på Hobrovej i Randers NV. Bilisten slap uskadt fra ulykken, oplyser politiet. Ulykken afspærrede Hobrovej i længere tid. Allerede i går aftes rykkede en bilinspektør ud for at foretage tekniske undersøgelser på stedet. Bilinspektøren vurderer blandt andet, hvor hurtigt der er blevet kørt, eller om der er blevet foretaget opbremsninger og andre lignende forhold for ulykken. Motorcyklister udgør omkring 10% af alle dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken, viser tal fra Vejdirektoratet. Aarhus Airport kan være på vej mod et salg. En generalforsamling, hvor ejerkommunerne Aarhus, Syddjurs og Norddjurs skulle orienteres om status på både regnskabet og forhandlingerne med investorer, er udskudt til den 30. juni. Kilder siger til TV2 Østjylland, at et salg nu er tæt på. Bestyrelsesformand Lars D. Knudsen har tidligere sagt, at en aftale kan være lige på trapperne, men han vil ikke kommentere på, om et forestående salg er årsagen til udsættelsen. Lufthavnen på Djursland har været økonomisk trængt de seneste år, og et salg kan være med til at sikre dens fremtid. Omkring 1,4 millioner danskere har lige nu feriepenge til gode. I gennemsnit drejer det sig om ca. 8.700 kroner til hver enkelt. Det gælder især unge, timelønnede og folk, der har skiftet job. Derfor opfordrer ATP til, at man tjekker, om man har penge til gode. Hvis feriepengene ikke bliver bestilt, ender de nemlig i sidste ende hos fonde, der hjælper udsatte børnefamilier.
2: Her er en opdatering på vejret i dag. Det bliver en rigtig, rigtig lummer en af slagsen med masser af sol, men også en lille smule skyer. Men det ændrer ikke noget ved. Temperatur i dag op til 27 grader. Det skal du også forberede dig på. Det bliver en varm, varm omgang. Og allerede nu, Ebeltoft og Grenaa 16, Maja 17 og Randers 16 grader. Godmorgen.
3: Mærksuset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
4: Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
5: Big Dollar Randers.
6: Big Dollar.
5: Er åbnet igen på Marsvej. Vi har udvidet sortimentet, så nu er der endnu mere af alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid og fester. Tøj, sko og tekstiler. Tænk til hund, kat og fugl og meget mere. Vi ses igen. Dit skandinaviske varehus i Randers.
7: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
8: XL Bygholder markedsdage torsdag til søndag. Havemøbelsæt, bord 6 stole, 1599. Eller markedsparasol til kun 199. Velkommen til markedsdage hos XL Byg i Forre, Priumgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
9: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
10: Hey, du der i Renault. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
12: Here we go.
13: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.
14: Radio ABC.

Beach Party giver en kæmpe shout-out til vores sponsorer. Tak til Løgstørvejens Bageri, Pure Gym og Books for at være med til at gøre sommerens vildeste fest mulig. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenaa.

0: Justin Bieber med Daisies til dig, der lige er stået op. Få noget god morgenmad. Husk solcreme til senere. Og så tag godt imod et lille morgenboost her fra morgenkammeraterne.
1: Vi skal lige en tur på Tinder-date.
0: Oj.
1: Forestil dig, at du skal på din første date med en person, som du har mødt på Tinder. Men lige inden mødet, så opdager du noget, som du overhovedet ikke havde regnet med. Hvordan reagerer man lige på det? Ja. Det var det, der skete for Barbara. Hun havde mødt en fyr, der hed Aske på Tinder, og de havde besluttet sig for, at de skulle mødes. Men hun kunne godt tænke sig lige at lære ham lidt bedre at kende, så hun går lige ind og kigger lidt på Facebook. Jeg prøver lige at finde ham og sådan noget. Og finder ret hurtigt ud af, at han har en kronisk sygdom. Han sidder i kørestol, og han har en benprotese.
0: Det er den overraskelse.
1: Det var hun ikke lige forberedt på.
2: Det kan jeg godt forstå.
1: Og som hun selv beskriver det, hun gik lidt i baglås, fordi... hun var sådan, faktisk, det synes jeg er lidt sjovt. Noget af det, hun synes var sådan sværest, var, at hun var lidt bange for, at hun skulle komme til sådan noget forkert til den der date.
2: Okay. Altså i forhold til?
1: Ja. I forhold til, at han jo var en, der sad i kørestol og havde en sygdom og havde en benprotese osv. osv.
2: Ja.
1: På trods af frygten, så besluttede hun sig for at tage afsted alligevel. Og den date gik godt. Fordi de blev kærester noget tid efter, så blev de gift. Og... for Barbara var det som om, at den her sygdom, det var selvfølgelig noget, de skulle lære at finde ud af deres forhold og leve med og have det her på en eller anden måde. Mm. Det er en medfødt sygdom, hvor han ret hurtigt som barn havde en alvorlig nyresygdom, som gjorde, at han blandt andet skulle have amputeret sit venstre ben og altså kom til at sidde i kørestol. Men det er sjovt, fordi Barbara hun beskriver den her sygdom som en særlig krydderi i deres forhold.
0: Mm-hmm.
2: Okay, det er sjovt.
1: Fordi... deres historie ligesom er anderledes.
2: Ja.
1: Og det er ret værdifuldt for dem. De fortæller begge to, at de forsøger at leve et liv, hvor de ikke tænker på bekymringer for fremtiden. Fordi altså man kan sige, med sådan en sygdom, så ved man aldrig helt, hvad der sådan kommer til at ske. Mm. Men det gør også, at de har fået en ekstra taknemmelighed i deres hverdag. De har sådan meget taknemmelighed for de små ting.
0: Det er da alligevel noget rejse at gå fra at sige, tør jeg gå på date, til ja. At man er et sted, hvor man tænker, jeg har fundet min sjæleven, ikke?
2: Det må man sige.
1: Og det sidste, den sidste gode nyhed i den her historie er, at nu venter de deres første barn.
0: Wow.
1: Er det ikke dejligt?
0: Det er sådan lidt Disney-agtigt, det her.
1: Ja, så Barbara Askes historie minder os altså om, at kærlighed handler ikke om perfekte omstændigheder, men om at møde hinanden i tillid, humor og mod.

0: St. Clara på ABC. Her fik du Gash. I love it.
1: Hvis man gerne vil se hende som havekvinde, så skal man lige tjekke hendes Instagram.
0: Og hun er så hyggelig på sin sociale.
1: Hun er psykopat.
0: Det er så sjovt.
1: Og det er det, der er det bedste af det hele. Noget, som hun har spillet til, det er jo ABC Beach Party.
0: Det har hun.
1: Og der er ikke mange uger til, så er der fest på Grenaa Strand. Og en af de navne, vi præsenterer, det er Omar her sammen med Balouche. Er det sangen 24? Håber du på, den spiller?
0: Ja, det håber jeg lidt på.
1: Ud af højtaleren den 11. juli.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer, myrer, myrer overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: I aftes kort efter klokken 18 blev en mandlig motorcyklist dræbt ved en ulykke med en personbil på Hobrovej i Randers NV. Bilisten slap uskadt fra ulykken, oplyser politiet. Ulykken afspærrede Hobrovej i længere tid. Allerede i går aftes rykkede en bilinspektør ud for at foretage tekniske undersøgelser på stedet. Bilinspektøren vurderer blandt andet, hvor hurtigt der er blevet kørt, eller om der er blevet foretaget opbremsninger og andre lignende forhold for ulykken. Motorcyklister udgør omkring 10% af alle dræbte og alvorligt tilskadekommende i trafikken, viser tal fra Vejdirektoratet. Aarhus Airport kan være på vej mod et salg. En generalforsamling, hvor ejerkommunerne Aarhus, Syddjurs og Norddjurs skulle orienteres om status på både regnskabet og forhandlingerne med investorer, er udskudt til den 30. juni. Kilder siger til TV2 Østjylland, at et salg nu er tæt på. Bestyrelsesformand Lars Stig Knudsen har tidligere sagt, at en aftale kan være lige på trapperne, men han vil ikke kommentere på, om et forestående salg er årsagen til udsættelsen. Lufthavnen på Djursland har været økonomisk trængt de seneste år, og et salg kan være med til at sikre dens fremtid. Omkring 1,4 millioner danskere har lige nu feriepenge til gode. I gennemsnit drejer det sig om ca. 8.700 kroner til hver enkelt. Det gælder især unge, timelønnede og folk, der har skiftet job. Derfor opfordrer ATP til, at man tjekker, om man har penge til gode. Hvis feriepengene ikke bliver bestilt, ender de nemlig i sidste ende hos fonde, der hjælper udsatte børnefamilier.
2: Bowser med Magnetic på vejen lidt, ellers fredag den 19. juni. Det er med masser af sol og temperatur op til 27 grader. Husk solcreme senere, og så lige en status på, at det bliver vanvittigt varmt i dag, er, at allerede nu Ebeltoft og Grenå 18 grader, mens Maja Randers 17 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, der plus online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

0: fra Bowser. Det her var Magnetic. 5-7.
1: Morgenkammeraterne på ABC.
2: Med Freja, Signe og Stefan.
0: Godmorgen.
3: Godmorgen. Jeg kunne godt tænke mig lige, at vi snakker om det der, som jeg tror, at de fleste måske begynder at få sådan... Der er måske nogen, der begynder at få sådan et kilden i fingre og fødder og sådan noget, for at skulle ud og bevæge sig, når vejret det bliver så godt, som det gør lige nu her. Måske har du længe haft den der stemme i hovedet, der siger, jeg burde egentlig komme i gang med at røre mig noget mere. Måske har du allerede sat kryds for målstregen og tænkt, ej, det kan jeg simpelthen ikke. Det kan jeg simpelthen ikke gøre. Eller måske er du bare lidt træt af at vente på det perfekte tidspunkt. Men hvad nu, hvis du ikke skulle gøre det alene? Hvad nu, hvis det ikke handlede om at være hurtigst, stærkest eller den mest trænet? Og hvad nu, hvis det bare handlede om at tage det første skridt sammen med nogle andre, som er præcis ligesom dig?
0: Det tror jeg er meget vigtigt at sige.
3: Ja, for alle løbere har haft den første tur, den første kilometer, en første dag, hvor de måske også tvivlet på, om de kunne gennemføre det, de havde startet.
4: Men nu leder vi altså efter lige netop dig. Mm-hmm. Fordi at morgenkammeraterne leder efter sammen med Crown Media Half nye medlemmer til løbekammeraterne.
3: Ja! Yeah.
4: Og det er jo, som du meget fint lige har forklaret, Freja, det her fællesskab for mennesker, der gerne bare vil udfordre sig selv, og ligesom bare opleve, altså, hvor langt de faktisk kan komme.
3: Ja, yeah. Man behøver ikke at kunne noget på forhånd.
0: Og jeg er glad for, at det ikke er den helt lange. Altså, det ikke er 21 kilometer.
3: Ja, der er en grund til, at vi ikke har valgt det. Ja. Det er jo halvmaraton. Vi skal ikke løbe halvmaraton.
0: Det skal ikke være lige så meget, vel?
4: Det er den 8. august, men det er kun 10 kilometer. Mm. Det er stadigvæk hårdt, men altså, det er
3: nok noget. Til lige at være en udfordring, når noget det er for meget.
4: Ja, præcis. Ja. Og som medlem af løbekammeraterne får du altså et startnummer til løbet, og selvfølgelig også en lækker goodie bag.
0: Og vi er altså i den her uge ved at samle, eller i hvert fald sådan samle informationer ind på alle dem, der gerne vil med. Og vi kan sige, hype med stor, så det er bare at joine. Det kræver bare, at du lige fortæller, hvorfor du gerne vil tage op udfordringen op sammen med os, og så sende det til 28, 36, 12, 12 igen. Det kræver ikke så meget. Det kan være, man bare siger sådan, jeg kunne godt tænke mig at prøve. Fint, det er rigeligt.
3: Det er rigeligt.
0: Et lod med i puljen. Så selvom at 10 km kan virke ret langt alene, så er jeg ikke i tvivl om, at når man har Freja i nakken, så skal man nok kunne klare det.

0: 14 minutter over 7, her var det Svea Esbjerg og Klam Fyr med Spotlight. Du lytter til Morgenkammeraterne. Og hvis du godt kunne tænke dig at opleve Bav live på scenen, så er der altså i morgen kun 3 uger til ABC Beach Party, hvor du altså kan stå så tæt på hende, at du næsten kan røre.
1: Desværre ingen drillebøller, det er lidt ærgerligt, det har hun sagt. Det kommer hun ikke til at spille live.
2: Nej, det var fair nok. Lige om lidt, der skal det handle om noget lidt andet, fordi jeg skal fortælle jer om et Danmarks mesterskab.
0: Ja.
2: Et Danmarks mesterskab i noget lidt specielt, fordi det er, hvad arrangørerne selv kalder Danmarks måske mest hemmelige mesterskab.
0: Hvad?
1: Som agenter eller sådan noget?
2: Nej, det kan jeg godt sige. Det er det ikke.
1: Nå.
0: Men ej, det ville altså være meget cool, ikke?
2: Aldrig har hørt om før.
0: Nej, okay.
1: Okay.
2: Inden da, jamen her på ABC, Albert Heath sammen med Darlin. Husk nu at komme til ABC Beach Party, der spiller de altså også. Her får du Lille Hus i Jylland.

0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde. Du

0: med Bebe Rexha og Faithless på New Religion. Freja, Signe og Stefan, vi er morgenkammeraterne, siger lige. Det bliver en varm dag i dag, så inden man lige tager alt for meget tøj på, så bare lige ved, det bliver rock og varm senere.
1: Det kan være, at du så skal overveje det mesterskab, jeg skal til at snakke om.
2: Ej, jeg glæder mig så meget.
1: Hemmeligheder. Jeg har fundet et Danmarks mesterskab, som arrangørerne selv kalder for Danmarks måske mest hemmelige mesterskab.
2: Ej.
1: Og det er faktisk fordi, at det er svært at opdage.
0: Hva?
1: Fordi hvis man sejlede forbi, så vil man sandsynligvis slet ikke lægge mærke til, at det faktisk foregik.
0: Jeg kigger på Frej,
2: fordi vi optimist,
0: ved... Ja, fordi at sejle optimist... Ja.
1: Nej, det er det ikke.
2: Det vil man heller ikke opdage, tror jeg.
1: Nej,
2: sådan en lille båd.
1: Det er det nemlig ikke.
2: Nej.
1: Det er Danmarks mesterskabet i undervandsfotografi.
2: Hvor godt. Ja, det lægger man ikke mærke til. Hvad mindre man selv
1: er
2: dyk.
1: Ja, det er det. Ja. I weekenden, der samledes mere end 25 undervandsfotografer ved Kolding Fjord. Ja. Men det er så ikke nok bare at have godt kamera.
2: Nej.
1: Deltagerne, de skal hoppe i dykkerdrag, de skal spænde en ildtank på ryggen, og de skal ned under havoverfladen for at finde de her bedste motiver.
0: Det må også være en god invitation, sådan vi mødes her under vand.
1: Ja.
0: Det må være sådan lidt, hvis man ikke finder det, så er man heller ikke med i mesterskabet.
1: Så konkurreres der så i tre kategorier. Hvidvinkel, altså de store scener.
2: Ja.
1: Makro, de små scener. Mm. Og et årligt tema. I år, der var temaet rev.
2: Rev.
1: Ja, og det er blandt andet, fordi der sidste år blev etableret et stenrev i området.
2: Nå, klar. Så der skulle tages billeder af det.
1: Ja, det er lige præcis det. Klik.
0: Altså, jeg skal bare vide, hvordan finder man så vinderen? Er det sådan en, det var et flot rev? Det er det flotteste revbillede af alle andre revbilleder.
1: Jamen, hver fotograf må indsende op til tre billeder i hver kategori, og dommerne, de rangerer så billederne separat, og så får de bedste point. Mm. Et vinderbillede giver 75 point, andenpladsen 45 og tredjepladsen 30 point.
2: Okay.
1: Til sidst så ligger man så pointene sammen på tværs af alle tre kategorier.
0: Okay. Du har lige givet mig et link. Altså, jeg kan godt se, at det er nogle flotte billeder.
1: Ja,
0: det er nogle flotte rev. Flot rev. Hvad hedder rev i flertal?
1: Rever. Ingen idé.
2: Jeg tror bare, det hedder flere rev.
0: Det er rigtigt.
1: Jeg kan sige, at årets danske mester, det blev Poul Erik.
0: Poul Erik! Ja,
2: nej, var det Poul
1: Erik? Det var Poul Erik. Han sikrede sig to førstepladser i to kategorier, og en anden plads i den tredje kategori.
0: Oh, det er
2: nej, han har øje for de rev.
1: Han har sgu øje for de rev.
0: Wow,
1: så jeg tænker bare, hvordan kommer man ind i den her branche, men
2: det ved jeg ikke.
0: Må være dyr, tror jeg. Altså, det må være sådan et
2: og
0: at have
2: kamera. Og man må være glad for at dykke, så
1: det
2: tænker jeg også
1: vigtigt. Det tror jeg virkelig også. Ja. Men nu har du altså lidt bedre kendskab til Danmarks mest hemmelige mesterskab.

ABC. Holder mit hoved fra HKM og Hampenberg. Der er fart på, men det er også fredag. Lige om vi starter weekenden. Nyhedsopdatering fra Dan Jensen om lidt. Og så skal du i den grad med i temaet, vi præsenterer om lidt, som er, hvad er den bedste snack på en fredag aften? Hæng på!

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: I aftes kort efter klokken 18 blev en mandlig motorcyklist dræbt ved en ulykke med en personbil på Hobrovej i Randers NV. Bilisten slap uskadt fra ulykken, oplyser politiet. Ulykken afspærrede Hobrovej i længere tid. Allerede i går aftes rykkede en bilinspektør ud for at foretage tekniske undersøgelser på stedet. Bilinspektøren vurderer blandt andet, hvor hurtigt der er blevet kørt, eller om der er blevet foretaget opbremsninger og andre lignende forhold for ulykken. Motorcyklister udgør omkring 10% af alle dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken, viser tal fra Vejdirektoratet. Aarhus Airport kan være på vej mod et salg. En generalforsamling, hvor ejerkommunerne Aarhus, Syddjurs og Norddjurs skulle orienteres om status på både regnskabet og forhandlingerne med investorer, er udskudt til den 30. juni. Kilder siger til TV2 Østjylland, at et salg nu er tæt på. Bestyrelsesformand Lars D. Knudsen har tidligere sagt, at en aftale kan være lige på trapperne, men han vil ikke kommentere på, om et forestående salg er årsagen til udsættelsen. Lufthavnen på Djursland har været økonomisk trængt de seneste år, og et salg kan være med til at sikre dens fremtid. Omkring 1,4 millioner danskere har lige nu feriepenge til gode. I gennemsnit drejer det sig om ca. 8.700 kroner til hver enkelt. Det gælder især unge, timelønnede og folk, der har skiftet job. Derfor opfordrer ATP til, at man tjekker, om man har penge til gode. Hvis feriepengene ikke bliver bestilt, ender de nemlig i sidste ende hos fonde, der hjælper udsatte børnefamilier.
2: Godmorgen, godmorgen og velkommen til, hvad der bliver årets varmeste dag forløbig. Masser af sol på vej, temperatur op til 27 grader, og nu vil indeks også gøre, at du skal huske solcreme, hvis du skal ud i solen senere. Aktuel Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 18 grader.
3: Traktortræk. Vær med, når Sydøstdjurs Landboungdom slipper metalhæstene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag
4: med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen.
3: Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15.
4: Ses lørdag til traktortræk
3: og fest hele natten ved Ørum Djurs.
4: Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Grenå og Bobman Made by Jylland.
5: Nogle sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter.
6: Klar til at tage fat med det samme?
5: Se dit nye job på vilds.dk.
7: Grenå Open Air præsenterer Pavillon på græs 15. august. Det bliver årets Open Air rockbar med Dizzy Miss Lizzy, Sort Sol og Ashes of Billy.
8: Tre fjerdedel af alle billetter er allerede solgt.
7: Så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
9: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
10: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
11: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
12: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenå.
11: Nå, har de åbnet for sommeren?
12: Ja, de åbner fredag kl. 17.
13: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
14: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
15: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
16: Tilbage til musikken.
17: Du lytter til ABC.

0: Annika med Livsforladt. Start dagen med morgenkammeraterne, som nu har brug for din hjælp.
1: Det er fredag. Det betyder, at det er weekend lige om lidt. Det kan for mange betyde, at i aften, der skal du sidde i sofaen. Du skal se en lækker film. Men hvad har du ved siden af dig? Hvad er den bedste snack på en fredag aften?
0: Og vi snakker ikke personer.
1: Nej. Mad. Ja. Freja.
2: Jamen, jeg tror, alle har sådan en eller anden særlig ting, som de har om fredagen. Og hjemme hos os, der hedder det chips og dip. Ja. Så det er bare...
1: Og det vidste jeg faktisk godt, du ville sige.
2: Jamen, ja. Jeg har et eller andet med, at sådan, de søde snacks er ikke så meget mig. Min mand, han er meget til lys chokolade, så det kommer der også lidt af. Det rører jeg ikke så meget. Ja. Men chips, det kan jeg slet...
1: Altså, chips. Chips.
2: Ja, det skal sige sådan, ikke?
1: Chips.
2: Det er bare det bedste.
0: Det står på budgettet, kan jeg næsten regne
2: ud. Ja. Det er en del af...
1: Jeg har hørt, I har poser ude
2: i... Vi har et lille lager, måske.
1: I værkstedet.
0: Men børnene ved det ikke.
2: Nej, det gør det overhovedet ikke.
1: Nej.
2: Så har vi faktisk en praktikant med i dag, Alexander. Vi vil også lige høre dig. Hvad er din bedste fredagssnack?
3: Jamen, jeg kan bedst lide chips med dip, synes jeg.
1: Chips med dip,
2: du er også med på den.
1: Nej, har du også sådan en lille lær, ligesom Freja har derhjemme?
3: Ja.
1: Ja, det har du også.
3: Ja, men jeg kan bedst lide, fordi jeg kan godt lide saltede ting. Jeg kan ikke lide søde ting. Jeg er ikke med til det. Jeg bliver rigtig træt af chokolade nogle gange.
1: Ja.
2: Har du en favorit chips smag?
3: Ja. Det altså, nogle mennesker synes, det er lidt mærkeligt, men jeg kan bedst lide det med ostesmag.
2: Ostesmag, ja.
0: Den er god.
1: Jeg forstår det faktisk godt.
0: Den er undervurderet.
1: Ja, den er virkelig undervurderet.
3: Ja.
2: Hvad med dig selv, Signe?
1: Jamen, for lige at gå i en lidt anden retning. Jeg kan godt lide chips og dips, 100%. Bland selv slik.
2: Ja.
1: Og det er ikke så altid, jeg får det, men lige en gang imellem. Så bland selv slik og en pose dumle ved siden af. Dumle. Sygt dyrt. Sygt lækkert.
2: Ja,
0: jamen, det er det der med, at det er dyrt en gang imellem. Men det må jeg også have lov til.
1: Ja, det er det, man præcis. Gør. Lige en gang imellem, så må jeg godt. Stefan.
0: Jeg hader shrinkflation, men jeg elsker stadigvæk at få en marabu-is.
2: En marabu-is?
0: Ja, jeg kalder dem ikke for Magnum. Men en marabu-is er lige kommet frem, og den smager sindssygt.
2: Så du sidder og spiser is foran fjernsynet?
0: Ja.
2: Okay.
0: Det er fordi, at jeg igen, chokolade, salt og sådan noget, jeg kan ikke det kort. Og så har jeg sådan lidt, så vil jeg hellere bare spise en god snack, og så er det.
1: Det kan jeg ikke.
0: Nej.
1: Jeg skal have det hele aften.
0: Og det er derfor, vi er så forskellige alle sammen. Så vær med 28, 36, 12, 12 og deltag i temaet. Hvad er den bedste snack på en fredag aften?

0: klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenaa.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenaa.
0: Eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

0: Mickey's Mind, Chill 77 og On Jabs med Papa Ute. Du lytter til Morgenkammeraterne, som nu lige skal kigge på et tema.
1: Hvad er den bedste snack på en fredag aften? Der er blevet sagt meget chips og dip.
0: Ja, det er altså også.
2: Jeg var på blandt selv slik.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Ja.
1: Hvad er andre på?
2: Louise er på Ducados fra Haribo. Mm. Dem elsker jeg. Eller bacon chips er også gode. Jeg havde lidt glemt bacon chips.
1: Jeg havde glemt.

0: Hvis det skal holde hele aften, så en pose chips med havsalt, og ellers toffifee er altid godt. Der var aldrig nok af dem.
1: Nej.
2: Jeg kan æde en selv, uden problemer.
1: Jamen det kan jeg også, men den er jo væk sådan der.
0: De der, chokolade, de der små chokolader, det er som om, at paps, nu er de væk alle sammen.
2: Og det er blevet dyrere, ikke?
1: Altså, ja, det er de også.
2: Brian siger chips og dip og en kold øl.
1: Ja,
0: chips og dip.
1: Så er det fredag.
0: Ja.
1: Tanja skriver Kims snack chips, altså den grønne pose, det er lige vigtigt, og holiday dip.
0: Hvor jeg er glad for
1: kombination.
0: Jeg er glad for det fredag i dag, for jeg vil være det meget hårdt med, hvis jeg ikke
1: sætter noget.
0: Det er nemlig det. Tim skriver chokoladeis med chokoladesauce.
2: Okay, chokolade med chokolade.
0: Det er bare all in.
2: Okay.
0: Triple chocolate.
2: Der er Christian, der skriver jordbær med vaniljecreme. Nu er det jo ved at sæson.
1: Altså, det er tiden til det her.
0: Det er lækkert.
2: Det er bare godt, ikke?
0: Det er lækkert.
1: Lene slutter af med Mariekiks med ost.
0: Ja.
1: Det smager virkelig godt.
0: Lille ostebrød.
1: Jeg har ikke lige set den som en fredagssnack.
0: Nej,
1: men
0: lækkert.
1: Altså.
2: Vi har ikke spist morgenmad, nogen af os, ikke?
0: Nej, altså, det er
1: forfærdeligt.
0: Hvorfor har vi valgt det her tema?
2: Forfærdeligt tema. Det var temaet, hvad er den bedste snack på en fredag aften? Nu er det fredag morgen, og det her er Morgenkammeraterne.

0: nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
18: Elgiganten. Erhverv.
19: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
21: Parkmand.
22: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
23: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
24: Yamaha. Revs your heart.
25: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
26: Tilbage til musikken.
27: Du lytter til ABC.

0: Devotion fra Joe Corey. Hele interviewet med den britiske super DJ kan du finde på radioabc.dk, som tidligere har været en del af Morgenkammeraterne. Efter nyhederne, der er der mulighed for at komme til Christoffer Koncert i Tivoli Friheden, så bliver der.
1: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
2: I går blev en revisor fra Syddjurs i Vestre Landsret idømt ubetinget fængsel i 3 år for momssvindel for mere end 6 millioner kroner. Revisoren har ligeledes fået en tillægsbøde på 6,1 millioner kroner, oplyser statsadvokaten i Viborg. Det er flere handler for 10 år siden med en ejendom ved Vejle, der var sagens omdrejningspunkt. Via handlerne lykkedes det revisoren fra Djursland at hive moms ud af statskassen. Landsrettens dom svarer stort set til en afgørelse, som retten i Randers nåede frem til sidste sommer. Også en ejendomsmægler er dømt i sagen. Han har fået 3,3 millioner kroner i bøde og er blevet idømt 1,5 års delvist betinget fængsel. Danmark har i årevis tiltrukket store datacentre, men nu vil regeringen sende nye projekter bagest i køen til elnettet. Kapaciteten er nemlig presset, og hundredvis af virksomheder venter på tilslutning. Branchen kalder beslutningen paradoksal, fordi staten selv har markedsført landet over for tech-giganter. Regeringen fastholder ambitionen om at tiltrække datacentre, men prioriterer strøm til husholdninger, sundhed og sikkerhed først. Vejen er banet for et formandsopgør i partiet Labour mellem Storbritanniens premierminister Keir Starmer og Andy Burnham. Burnham, der er borgmester i Greater Manchester, har torsdag opnået valg til et ledet sæde i det britiske parlament. 56-årige Andy Burnham anses for at være en stærk udfordrer til Starmer som Labour-formand og premierminister. Men for at kunne udfordre den nuværende premierminister, har det været nødvendigt for Andy Burnham at være medlem af parlamentet.
0: Fra Storbritannien til Danmark til Østjylland i dag tørt vejr, masser af sol og temperatur op til 27 grader. Og der er allerede sådan lidt en sauna-temperatur her i studiet. Lige nu Æbeltoft og Grenaa, Maja Randers, 19 grader.

0: Jeg kan se det på dig, Signe. Du har svært ved at stå stille.
1: Det er en fed sang.
0: Det er et nyt nummer fra Omar, Beach Party, aktuel artist. APC Power Heat fra i dag. Her var det Cinema.
2: Nu vil du rive i papir.
0: Hov! Hvem er det?
1: Christoffer.
0: Goddag, Christoffer.
3: Og der er faktisk en helt særlig grund til, at der lige skal spilles lidt Christoffer, fordi nu er det faktisk absolut sidste chance for at vinde sig afsted med ABC-toget og høre Christoffer i Tivoli Friheden i Aarhus. Det er altså den 27. juni, og det er altså to koncertbilletter plus transport frem og tilbage. Det eneste, du skal gøre for at være med i konkurrencen nu her sidste gang, det er altså at lige gætte, hvad der er bag denne overskrift omkring Christoffer.
0: Fordi hvad gemmer sig bag overskriften? Se Christoffers forvandling som kvinde. Vild overskrift i sig selv.
3: Ja, ja, ja.
0: Er det A, at han tidligere har udgivet hemmelig musik under et kvindeligt alias? Er det B, han altid har set sig lidt som en kvinde? Eller C, han har klædt sig ud som en kvinde til en fest?
1: Du skal altså skrive nu på 28, 36, 12, 12. Hvad gemmer sig bag overskriften? Se Christoffers forvandling som kvinde. Og du skal skrive den lige nu.

0: Jennifer Lopez med Jenny from the Block, helt tilbage fra 2002. Jeg havde det her album, kan jeg huske. Jeg
1: var meget klasse. Var det, der hedder Play?
0: Oh, det,
1: det kan godt være.
0: Jeg var ikke født til det album.
2: Nej, ved du, nej.
0: Jeg kan sige, at det nu lige nu er sidste chance for at vende sig til Christoffer-koncert i Tivoli Friheden i Aarhus den 27. juni. Vend 2 koncertbilletter og transport frem og tilbage. Det, du skal gøre, det er altså bare lige at skrive ind til os, hvad gemmer sig bag denne overskrift? Se Christoffers forvandling som kvinde. Er det A, han tidligere har udgivet hemmelig musik under et kvindeligt alias? Eller B, han har altså set sig selv som kvinde? Eller C, Christoffer har klædt sig ud som kvinde til en fest?
1: Det lyder simpelt, men man skal jo lige ramme den rigtigt.
0: Mm.
1: 28, 36, 12, 12, lille vigtig detalje. Jeg kan sådan se i indbakken, der er nogen, der bare skriver svaret. Vi skal lige have dit navn også.
0: Det er ret lille, hvem du er.
1: Ja, lille vigtig detalje. Så hvad gemmer sig bag overskriften? Se Christoffers forvandling som kvinde. Skriv dit svar, og så kan det være, at vi ringer dig op lige om lidt.

0: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Bring it back, bring it back.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: om natten, og ja, nu skal der også ske noget.
1: Nu skal vi ringe altså, om morgenen jo.
2: Det er jo altså sidste chance til at omvende sig til Christoffer Koncert i Tivoli Friheden den 27. juni. Det er faktisk tid.
1: Det er det. Og af alle de sms'er, vi har fået, der skal vi sige hej til dig, Christina.
3: Hej.
0: Hej.
1: Eller hedebølgekammerater er vi i dag.
3: Ja, det er godt nok varmt.
1: Christina, har du forberedt dig til den her sindssygt varme fredag?
3: Ikke helt. Jeg tror, jeg har taget for meget tøj på.
1: Nu spørger jeg lige, er du Freja eller Signe? Fordi Signe har shorts på i dag, og Freja har kopperbukser og skjort på. Ja. Lang skjort.
3: Så er jeg Freja.
0: Okay. Oh, ja. Velkommen farligt. I klubben.
1: Ja.
3: Tak.
1: Skuddet til jer.
0: Men Christina, du er skrevet ind, fordi vi har den her Christoffer-konkurrence. Det er jo altså sidste chance i dag, og vi spurgte om et spørgsmål. Hvad gemmer sig bag overskriften? Se Christoffers forvandling som kvinde. Og ja. Svarmulighederne var jo altså A, om han tidligere har udgivet musik under et hemmeligt kvindelig alias, eller B, om han ser sig selv med som kvinde, eller C, han har klædt sig ud som en kvinde til en fest.
3: Ja.
0: Og hvad er dit svar?
3: C, han har klædt sig ud som en kvinde til en fest.
0: Og Christina, for lige at finde ud af det, så har vi faktisk et lille klip her, vi lige skal høre.
4: Da jeg sammen med min kæreste var Dandy og Sunny til en udklædningsfest, dem for Grease, ikke? Så jeg var i stiletter og stor peruk og fuld krismaling, ikke? Og fake bryster og sådan noget.
0: Tillykke, Christina!
3: Tak.
1: Og du må lige selv google, hvis du skal finde et flot billede af Christoffer i dametøj.
3: Jeg havde det lige i film for mine øjne, dengang at jeg kørte på arbejde, så det var helt tydeligt for mig.
0: Ej, hvor sjovt.
1: Du må ikke blive skuffet, hvis han ikke har dametøj på, når han skal til Friheden.
0: Nej,
3: det skal jeg nok lukke.
1: Må jeg lige spørge, hvad skal du bruge fredagen på, når du så er færdig med at have det her varmt på arbejde?
3: Jeg skal blande snoller med mine børn, og så prøver jeg, at vi skal ud og lege i haven.
0: Ej, hvor fedt.
1: Hørte du, vi snakkede om snacks sådan fredag aften i radio?
3: Ja.
1: Så du bliver også inspireret?
3: Ja, helt sikkert.
0: Det var godt fedt for os.
1: Jamen, god snack aften og god koncert med Christoffer.
3: Tak skal I have.
1: Nu er der ikke mere Christoffers snak i radioen. Masser, selvfølgelig hans musik fortsætter, men stort tillykke til alle de dejlige lytter, som altså har vundet sig afsted til Tivoli Friheden med ABC-toget næste lørdag, når han altså er på Jysk Jord. Fra Christoffer til Bob Sinclair.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: I går blev en revisor fra Syddjurs i Vestre Landsret idømt ubetinget fængsel i 3 år for momssvindel for mere end 6 millioner kroner. Revisoren har ligeledes fået en tillægsbøde på 6,1 millioner kroner, oplyser statsadvokaten i Viborg. Det er flere handler for 10 år siden med en ejendom ved Vejle, der var sagens omdrejningspunkt. Via handlerne lykkedes det revisoren fra Djursland at hive moms ud af statskassen. Landsrettens dom svarer stort set til en afgørelse, som retten i Randers nåede frem til sidste sommer. Også en ejendomsmægler er dømt i sagen. Han har fået 3,3 millioner kroner i bøde og er blevet idømt 1,5 års delvist betinget fængsel. Danmark har i årevis tiltrukket store datacentre, men nu vil regeringen sende nye projekter bagest i køen til elnettet. Kapaciteten er nemlig presset, og hundredvis af virksomheder venter på tilslutning. Branchen kalder beslutningen paradoksal, fordi staten selv har markedsført landet over for tech-giganter. Regeringen fastholder ambitionen om at tiltrække datacentre, men prioriterer strøm til husholdninger, sundhed og sikkerhed først. Vejen er banet for et formandsopgør i partiet Labour mellem Storbritanniens premierminister Keir Starmer og Andy Burnham. Burnham, der er borgmester i Greater Manchester, har torsdag opnået valg til et ledet sæde i det britiske parlament. 56-årig Andy Burnham anses for at være en stærk udfordrer til Starmer som Labour-formand og premierminister. Men for at kunne udfordre den nuværende premierminister, har det været nødvendigt for Andy Burnham at være medlem af parlamentet.
2: Tak for det, Dan. Der er flere hits stiller på ABC. Teddy Swims, Mr. Know It All. Klubkammeraterne åbner vi også op for. Og så må man sige, at vejrkoderne åbner op for en sommerdag, hvor der er, altså, der er blevet skruet helt op for alle parametre. Masser af sol, temperatur op til 27 grader. Pas på, at du ikke bliver solskoldet. Husk solcreme. Og ellers temperaturerne nu. Ebeltoft og Greno, Maja Randers. Vi sniger op 20 grader nu.
0: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrandersk.dk.
3: Greno Open Air præsenterer Pavillon på græs 15. august. Det bliver årets Open Air rockbar med Dizzy Miss Lizzy, Sort Sol og Ashes of Billy. 3/4 af alle billetter er allerede solgt. Så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.

0: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg. Ebeltoft,
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
3: Al god rengøring starter med grundig kommunikation. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere privatrengøring med servicefradraget. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
4: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Teddy Swims her på ABC. Du lytter til morgen, kammeraterne. Her fik du Mr. Know-it-all.
1: Skal vi ikke skifte navn egentlig?
2: Til hvad?
1: Som vi plejer om fredag.
2: Nå.
0: Det er
1: Klub Kammeraterne.
0: Yeah.
1: Tre sange, som lige får dig i den rigtige feststemning. Lidt som opvarmning til, at i aften, der er der Dance Charten, der er ABC Party Night, en masse mega mixes, alt er, som det skal være. Jeg tager chancen at præsentere tre sange, og det første, jeg vil præsentere, er en kanadisk superstjerne, som i dag er på dansk jord. Det er sådan, at i dag og i morgen, der er The Weeknd i København og giver to kæmpe koncerter i parken.
0: Ja. Jeg kender faktisk nogen, der skal afsted, nogle veninder fra fodbold.
1: Så kommer den her sang nok til at spille, og måske endda også i den her udgave. For der var på et tidspunkt, hvor The Weeknd og Swedish House Mafia havde så lidt en bromance. Så det her, det er Swedish House Mafia remixet af sangen Sacrifice. Morgen, kammeraterne, med sang nummer 1.

0: Sacrifice her i The Swedish House Mafia Remix.
1: Er det ikke rigtigt, det er sådan lidt en ondskabsfuld bassist, der får lov til at føle godt
0: her?
1: Er
0: der en, der hygger sig der?
1: Sang nummer to bliver med Pitbull og John Ryan, der hedder Fireball. Jeg tænker lidt på vejret.
2: Hvorfor? Det er jo en druksang i min vennegruppe.
0: En druksang?
1: Hvordan? Ja. Er det hver gang, der spiller Pitbull, så skal man skåne?
2: Nej, men sangen Fireball sætter du på, og så handler det om, at du skal ramme bolden i nogle fyldte glas. Og hver gang du rammer en glas, så skal du drikke det. Ikke beerpong. De står i midten af bordet, de her glas.
0: Okay.
1: Er der ikke sådan noget, der hedder
0: fire? Så sender man en Fireball.
2: Ja.
1: Nå, men til dig, der har stået tidligt op og tænkt, fredagsbaren starter her. Signe, jeg skal lige tjekke, hvad har du?
2: Jeg har bare vandt.
1: Det er bare vandt. Det var godt. Godt, godt, godt, godt. Skal lige være sikker på, at du ikke bliver fyret på den grund. Sang nummer to, klubkammeraterne, lyder sådan her. Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: men sang nummer to her hos klubkammeraterne, Fireball. Jeg er ked af, at jeg ikke skal afsted i aften.
1: Ja, det gør det egentlig godt.
2: Men
1: det,
2: jeg bliver
1: super meget i stemning til noget fest.
2: Ah. Kan du ikke hjælpe mig? Er det så altså også de her Fireball Shots? Er der ikke nogen, der hedder det også?
0: Det ved jeg ikke noget.
2: Nej, det, skal
0: det
2: du
0: er ikke noget, vi
2: okay,
0: gør.
2: Det skal du ikke blive introduceret. Det er det forfærdelige drikke.
1: Altså, jeg synes, det her nummer, det kan noget. Jeg, sådan, jeg har lidt hofter, der sådan, har lyst til at være i gang. Men jeg tænker sådan... Og klubkammeraterne, skal vi ikke lidt højere op? Altså, skal vi ikke have lidt mere... Noget, der ikke kun er hofter? Hvad med armene?
2: Det
1: sagde
2: du.
1: Hovedet, skal ja, det også i gang?
2: Du sagde det, mens Fireball spillede sammen. Det starter stille og roligt, det her, ikke?
1: Ja.
2: Sang nummer 3 går fuld trance a la Chesto.
1: Det
2: er Rune Rask og Hampenberg, der har remixet The Minds of 99 under din sne. God.

0: Hos normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Erhverv. Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til

0: 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner.
13: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
12: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: I går blev en revisor fra Syddjurs i Vestre Landsret idømt ubetinget fængsel i 3 år for momssvindel for mere end 6 millioner kroner. Revisoren har ligeledes fået en tillægsbøde på 6,1 millioner kroner, oplyser statsadvokaten i Viborg. Det er flere handler for 10 år siden med en ejendom ved Vejle, der var sagens omdrejningspunkt. Via handlerne lykkedes det revisoren fra Djursland at hive moms ud af statskassen. Landsrettens dom svarer stort set til en afgørelse, som retten i Randers nåede frem til sidste sommer. Også en ejendomsmægler er dømt i sagen. Han har fået 3,3 millioner kroner i bøde og er blevet idømt 1,5 års delvist betinget fængsel. Danmark har i årevis tiltrukket store datacentre, men nu vil regeringen sende nye projekter bagest i køen til elnettet. Kapaciteten er nemlig presset, og hundredvis af virksomheder venter på tilslutning. Branchen kalder beslutningen paradoksal, fordi staten selv har markedsført landet over for tech-giganter. Regeringen fastholder ambitionen om at tiltrække datacentre, men prioriterer strøm til husholdninger, sundhed og sikkerhed først. Cuba tager nu et historisk skridt væk fra sin socialistiske økonomi. Landets nationalforsamling har nemlig vedtaget en række store økonomiske reformer. Det er den største ændring af landets model siden revolutionen i 1959. Reformerne betyder blandt andet, at statsejede virksomheder kan blive private, og at der nu åbnes for private banker. Ændringerne kommer på et tidspunkt, hvor Cubas økonomi er hårdt presset af amerikanske sanktioner.
2: Dan er færdig. Jeg kan fortælle, at i dag bliver en af de der sommerdage, hvor man altså lige skal søge skyggen, for det bliver altså rigtig varmt i dag, med temperatur op til 27 grader og sol det meste af tiden. Temperaturen er nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja 20, Randers 21 grader.

0: Velkommen til fredagen. Freja, Signe og Stefan, vi er morgenkammeraterne. Og det, du hører her, var Alex Warren med hittet Fever Dream.
1: I morgen, så er der kun 3 uger til den bedste fest, der bliver holdt på stranden i Grenå. Det er nemlig ABC Beach Party. Og det er altså som sagt den 11. juli om 3 uger. Jamen fra i morgen, ikke? Men en ting er at komme til Beach Party og stå nede blandt folk og have en fest. Men hvad siger du til
2: den bedste udsigt til Beach Party?
0: Måske den perfekte vennefest. Du ved godt, hvor dagen starter sammen med kolde, iskolde drikkevarer.
1: En sommerfest med de bedste pladser i huset, altså væk fra trængsel og lige midt i stemningen.
2: Og også lige et eksklusivt forspring på festen, fordi I slipper for køen og går direkte ind til den grå stemning.
0: Det der på højkant, det er 4 billetter til tagterrassen, og det er fra kl. 12 til 15.30, altså starten af festen, hvor vi sørger for fri drikkevaresnacks. Og det er altså til en værdi af 565 kroner per person, hvis vi lige skal gå i detaljer.
1: Mm. Så du kan altså invitere 3 venner med og opleve festen fra de bedste pladser lige foran scenen med kolde øl og en helt, helt særlig stemning.
2: Det er så i næste uge, at du skal lytte med her hos Morgenkammeraterne alle hverdage fra 6 til 10. Og så kan du være med i tagterrasse konkurrencen.
0: En af dem, der spiller til festen og leverer DJ-sæt, det er Anton Vest.

0: Freja, Sina og Stefan, dine morgenkammerater, den her fredag på Radio ABC, og her fik du Olivia Rodrigo med Drop Dead.
1: Lige om lidt, så skal vi i retten.
0: Nå, oh, nej, ja. Har vi gjort noget?
2: Ej, hvor hyggeligt efter på radioen, lige i retten, ja, hvad så?
1: Det lyder meget alvorligt. Ja. Det er det ikke, hvis du spørger mig.
0: Nej.
1: Fordi det er om lidt sjov ting, som jeg gerne vil forklare.
2: Lidt. En sjov ting i retten. Det, ja, det, du har min opmærksomhed i hvert fald.
1: Det er godt.
2: Nu skal du, Kelly, også få opmærksom på den næste sang. Det er nemlig fra Rain Waters. Ring til mor.

0: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

hen, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om, den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Halløj, Emil her. Det er ikke mange, der kan prale med at være nyhed og etter på samme tid, men det var ikke desto mindre det, der skete for Slater på sidste uges liste. På næste uges liste, der skal du holde øje med de to Beachparty-artister Albert Heath og Darlin, som er teamet op på deres nye single.

0: That I Made You Love Me, Ariana Grande er tilbage. Morgenkammeraterne, sauna-kammerater, sommerkammerater og nu også chips-kammerater.
1: Nu skal vi nemlig i retten, fordi at sagen den handler hverken om millioner af kroner eller store virksomhedsovertagelser. Vi siger, at det handler om ordet ostepop.
2: Altså ordet ostepop?
1: Ordet ostepop.
3: Den der chips, ostepops.
1: Den der chips, ostepops.
3: Det forstår jeg ikke.
1: Bag sagen, der står Orkla, som ejer Kims, og de vil gerne have ændret beskrivelsen af ordet ostepop i den danske ordbog. I dag, der beskrives en ostepop som en sprød, buet majssnack med ostesmag, men Orkla mener, at det ikke er præcist nok, fordi ostepops, de er et registreret varemærke, som kun de må bruge. Og derfor vil de have tilføjet i ordbogen, at snacken sælges under mærket ostepops.
2: Okay, de er hungry, man. De skal have noget mere, man.
1: Yes. Ifølge Orkla, så har de beskyttet navnet i næsten 50 år. De frygter, at andre producenter kan få indtryk af, at de også godt må bruge ordet.
3: Okay.
1: Men det danske sprog- og litteraturselskab, som står bag ordbogen, er helt uenige. De mener, at beskrivelsen allerede følger reglerne, og at Orklas forslag faktisk vil være misvisende. For ordet ostepop bruges i dag af mange danskere som en generel betegnelse for den type snack, uanset producent.
2: Jeg er lidt chok. Jeg er chok. Hvad med dig?
3: Jeg tror, det jeg er lidt forvirret over, det er, hvis man lavede noget, der bliver så stort, at det kommer med i ordbogen, så tænker man, burde være stolt og være sådan, vi har gjort det, og så er det da fuldstændig lige meget, om der er nogle andre, der...
1: De var også engang glade.
3: De var engang.
1: Nu er de ikke tilfredse nok.
3: Nå.
0: Emil fra ABC Eftermiddag tjekker også ind. Hvad siger du til det her?
4: Jeg har et par ostepops underbukser.
0: Men er der så trademark på dem?
4: Kan der står ostepops hen over skridtet.
1: Står så, der, de fra Kims?
4: Det gør der faktisk. Der er Kims ovenover, og så er der ostepops, og så er der sådan forskellige ostepops rundt om. Og altså, jeg havde dem faktisk på i går.
3: Det er jeg glad for, at jeg ikke
4: lukker mærke til. Ah, men de er sygt lækre at have på.
0: Nu spørger lugter
4: lidt af ostepops.
0: Er der en af ostepopsen, som er strategisk placeret lige der, hvor...
4: Nej, stop, for det er der, der står ostepops. Så
0: står med lange bukstaver.
1: De er
4: jeg har billeder, venner. Skal I lige se her?
0: Nej.
1: Orkla og ordbogen er taget i retten.
3: Ja.
1: Og
4: skal finde ud af,
1: om ostepop skal hedde det, eller ej. Det synes jeg da er spændende.
3: Det er da mega spændende.
0: Tag dem på mandag, Emil, ikke?
3: Nej.
4: Der er de ikke rene nok.
0: Okay.

0: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
1: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
2: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs kubik, fart og action for hele familien.
1: Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
3: Er din træterrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismats både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
4: Væk med skidtet! 24. juni åbner Museum Østjylland i Grenaa igen op for noget af museet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenaa.
5: XL Bygholder Markedsdage torsdag til søndag. Weber Spirit Gasgrill med overtræk kun 2299 eller 10 kg gas til 209. Velkommen til Markedsdage hos XL Byg i Forår, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
6: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter.
7: Klar til at tage fat med det samme?
6: Se dit nye job på vilds.dk.
8: Traktortræk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhestene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag
9: med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen.
8: Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15.
9: Ses lørdag til traktortræk
8: og fest hele natten ved Ørum Djurs.
9: Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Greno og Bobman Made by Jylland.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

om den bedste udsigt til ABC Beach Party. Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos Morgenkammeraterne i næste uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde

0: Radio ABC, vi giver dig hits, og her var det Tame Impala med Jenny og Jenny med Dracula.
1: Ja, tak.
2: Lige nu er det tid til, at du lige har et højdepunkt, inden vi siger helt tak for i dag. Mm. Tidligere i dag, der så havde vi en rigtig, rigtig fredagstema, må man sige.
0: Ja,
2: det lød sådan her.
1: Hvad er den bedste snack på en fredag aften? Der er blevet sagt meget chips og dip.
0: Ja, det er altså også.
2: Jeg var på blandt selv slik.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Ja.
1: Hvad er andre på?
2: Louise er på Ducados fra Haribo.
0: Mm.
2: Dem elsker jeg. Eller bacon chips er også gode. Jeg havde lidt glemt bacon chips.
1: Jeg havde glemt, hvad Ducados overhovedet er.
0: Ja. Jeg husker også kom bacon chips fra svømmehaller.
2: Ja, og sådan noget tivligere.
1: Alle steder. Ja, tivligere.
0: Christian skriver prins chokoladekiks.
2: Sjov aften.
1: Jeg fik en i går.
0: Ja, det er faktisk.
1: De er også gode, også på en torsdag aften, kan jeg sige.
0: Jamen, de er gode.
1: Jeanette, hun skriver, vores hjemmebagte kager.
2: Hjemmebager hver fredag, ikke?
0: Okay.
2: Jeanette, så vil jeg gerne hjem til dig. Heidi har skrevet, der er lidt at vælge imellem. Græsk, feta og vandmelon.
0: Okay.
2: Blandt sætslik og blandet chips og popcorn.
0: Okay, græsk, feta og vandmelon. Den snack har jeg ikke lige overvejet til en fredag.
2: Det har jeg heller ikke.
1: Jeg har smagt det, men ikke som en snack. Men igen, når hun laver så lang liste, så ved man også, at der er mange ting, hun er vild med, ikke?
2: Ja, så er der fad hele fredag aften.
0: Ja. Michelle skriver, hvis det skal holde hele aften, så en pose chips med havsalt, og ellers toffifee er altid godt. Der var aldrig nok af dem.
2: Nej.
1: Jeg kan æde en selv, uden problemer.
2: Jamen det kan jeg også, men den er jo væk sådan der.
0: De der chokolade, de der små chokolader, det er små med paps. Nu er de væk alle sammen.
1: Og det er blevet dyrere, ikke?
2: Altså, ja, det er de også.
1: Brian siger chips og dip og en kold øl.
2: Ja,
0: chips og dip.
2: Så er det fredag.
0: Ja.
2: Tanja skriver Kims snack chips, altså den grønne pose.
0: Oh.
2: Det er lige vigtigt. Mm. Og holiday dip. Også en lækker kombination.
0: Jeg er glad for det fredag i dag, for jeg vil have det meget hårdt med, hvis jeg ikke selv
2: kunne have
0: noget. Det er nemlig det. Tim skriver chokoladeis med chokoladesauce.
1: Okay, chokolade med chokolade.
0: Det er bare all in.
1: Okay.
2: Ja.
0: Triple chocolate.
1: Der er Christian, der skriver jordbær med vaniljecreme. Nu er det jo ved
2: at sæson. Ej, okay. Det er tiden til det her.
0: Det er lækkert.
1: Det er bare godt, ikke?
0: Det er lækkert.
2: Lene slutter af med Mariekiks med ost.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Det smager virkelig godt.
0: Lille ostebrød.
2: Jeg har ikke lige set den som en fredagssnack.
0: Nej,
2: men lækkert, altså.
1: Vi har ikke spist morgenmad, nogen af os, ikke?
0: Nej, det er rigtigt. Det er
2: forfærdeligt.
0: Hvorfor har vi valgt det her tema?
1: Forfærdeligt tema. Det var temaet, hvad er den bedste snack på en fredag aften?
3: Morgenkammeraterne på ABC. Med Freja, Signe og Stefan.

0: Pina Colada i skyggen, og så det her nummer i radioen, så kan man godt mærke den danske sommer. Her var det Bowser med Magnetic.
1: Vi vil være færdige for morgenkammeraterne for i dag, men husk, at vi er altså tilbage her i løbet af weekenden med alt det bedste for ugen, der er gået, så du kan altid tune ind mellem 6 og 10.
0: Det er meget smart, så alt det der ikke var så godt i programmet, det har vi lige fjernet. Så er der kun det gode.
1: Sådan kan man også sige det bedste. Ja. Jeg tænker mere, det er det bedste, vi har fundet.
0: Allerbedste, ja selvfølgelig.
2: Jørgen, han er klar lige om lidt i din radio på din fredag middag, der starter Mega Nice, altså efter klokken 10. Og ellers, jamen, have en rigtig dejlig weekend.
0: Farvel.
2: Hej, hej.

0: Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
13: Parkman.

0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-sug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Tilbage til musikken. Radio.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Hvordan dyrker man landbrug på kalkholdig og nitratfølsom jord, helt ude ved Karlby og Sangstrup Klinter? Det kan interesseret få svar på, når deltidsudvalget i Djursland Landboforening inviterer til vandretur på søndag. Området er kendt for sin dramatiske natur, men under overfladen findes særlige jordforhold, der både giver muligheder og udfordringer for landbruget. Undervejs fortæller lokale landmænd om dyrkning i kystnært landskab, hvor hensyn til natur og miljø er nødvendige i den daglige drift. Tilmeldingsfristen er i dag kl. 12. Regeringen vil gøre det billigere for boligejere at skifte til grøn varme. Derfor foreslår de nu at fordoble det maksimale tilskud til fjernvarme til 40.000 kr. Per husstand. Samlet set vil regeringen afsætte en halv milliard kroner til udrulningen af fjernvarme og varmepumper. Hos brancheorganisationen Dansk Fjernvarme vækker forslaget glæde. Direktør Kim Mortensen regner med, at pengene kan hjælpe op mod 10.000 flere boliger med at skrotte naturgassen. Hvad foregik der egentlig i det danske luftrum sidste år? Det vil flere forsvarsordfører have svar på i dag. Her læser de nemlig en ny rapport i Forsvarsministeriet. Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen vil blandt andet vide, om der overhovedet har været droner, og hvem der i så fald sendte dem. To mænd er natten til i dag blevet varetægtsfængslet efter et flere timer langt grundlovsforhør i København. De er direktør i en koncern, hvor der ifølge politiet er blevet svindlet for 89 millioner kroner ved drift af bosteder flere steder på Sjælland. Ifølge sigtelsen skulle de i flere tilfælde have begået mandatsvig ved at have anvendt firmapenge til at betale forskellige fakturaer, som ikke vedrørte driften af bostederne. Pengene skal være blevet brugt på privat forbrug og ejendomskøb.
2: Tørt vejr i dag med nogen eller en del solskin og svag til jævn vind. Hold nu fast, temperatur op mellem 22 og 27 grader, så det bliver en rigtig lun fredag, må man sige. Ebeltoft er allerede på 21, Grenaa, Hadsund og Randers 22 grader.

New Religion fra Bebe Rexha og Faithless startede op for mega nice på en fredag med udsigt til en fantastisk sommerdag. Masser af solskin og op til 27 grader. Halleluja. Jørgen her, velkommen til programmet. Ikke bare fredag, New Music Friday. Hvad er der af nye ting og sager? Det skal vi lige smage på i løbet af de næste par timer. Kigge lidt på, sådan, hvad sker der i løbet af weekenden. Lidt popslader. Vi skal meget på bruge sommervejret. Måske lige kigge lidt nærmere på, hvordan vejret kommer til at blive. Det er jo den her weekend, at vi har årets længste dag. Det er på søndag. Det er sådan næsten lidt deprimerende at tænke på. Jeg synes lige, vi har fået startet på solen, og så begynder det allerede at gå den anden vej. Hvad helvede er det for noget? Men velkommen til programmet. NBC. Der er godt humør, og der er solskidt i de højtalere lige nu fra The Magician. Og et genlyt med den her bandit sammen med Yes and Yes.

Mega nice. Startede med fuld fart den her fredag, kendeligt på The Magician og Years and Years med Sunlight og Juste Jackstyle og Jon og Turn the Lights Off. Det kan du roligt gøre. Der er masser af solskin på vej i din retning i dag. Og måske en god idé lige til at huske at minde om, at hey, husk lige den der solfaktor et eller andet også lige for at beskytte dig, så du ikke lige bliver branket alt for hurtigt på en gang. Det er en meget god idé. Radio ABC. Det er mega nice. Lige nu med Darlin. Og det hele værd.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
3: Myrer, myrer, myrer overalt.
2: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har GORI produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger GORI.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Du lytter til ABC.

Annika og Livsforladt. Mega nice. På en fredag med udsigt til masser af solskin op til 27 grader. What's not to like? 19. juni. Det er i øvrigt international papkassedag i dag. Og måden det giver mening, det er, at man, hvis du har en kat, så ved du ganske udmærket, at der er ikke noget bedre, end at få lov til at lege og gemme og hygge sig med en papkasse. Så det er i dag, at du lige måske, hvis ikke katten allerede har sådan en af slags, så lige prøv at se, om ikke du kan skaffe sådan en, måske i det lokale supermarked. Det er også verdens slendredag i dag. Og hvis man skal slendre på den helt rigtige måde, så er det med et smil på læben, uden måske nødvendigvis at vide, hvor du skal hen. Du har ikke nogen planer, du skal bare se tempo ned, slappe af og nyde livet. Det var en ting, som opstod tilbage i 1979 af en amerikaner ved navn W.T. Rabe. Ikke rape, men rape. På daværende tidspunkt, der startede en ny trend information. Det hed jogging. Hvilket Mr. Rape altså mente, at det var sådan lidt, nu skulle folk også slappe lidt af det der med. Prøv nu, i stedet for, at du hele tiden har travlt med, at der skal være fart på, og alting er et kapløb. Slindre i stedet for. Slindre afsted. I øvrigt også Garfield-dag i dag, fordi at det var i dag, 1978, at den amerikanske tegneseriekat så dagens lys ved det første tegneseriestribe, lavet af Jim Davis, som han hedder. I øvrigt, stadigvæk blandt os den dag i dag. 80 år gammel er han efterhånden blevet, den amerikanske tegneserietegner. Mega nice. Nu Taylor Swift. Og her The Fate of Ophelia på ABC.

0: XOXO. Mega nice, baby. Siger meget på bold af min. Det var da aktuelt med nyt album i dag. Surprise, surprise. Offentliggjorde han i går aftes. Men det vender vi tilbage til her lidt senere. New Music Friday. Lige om lidt. Amerikanske Slater og Dance.
1: Traktortræk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhæstene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag
2: med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen.
1: Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15.
2: Ses lørdag til traktortræk
1: og fest hele natten ved Ørum Djurs.
2: Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Grenaa og Bobman Made by Jylland.
3: Big Dollar Randers er åbnet igen på Marsvej. Vi har udvidet sortimentet, så nu er der endnu mere af alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid og fester. Tøj, sko og tekstiler. Tænk til hund, kat og fugl og meget mere. Vi ses igen. Dit skandinaviske varehus i Randers.
4: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
5: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
6: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.

0: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
1: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenaa.
0: Nå, har de åbnet for sommeren?
1: Ja, de åbner fredag kl. 17.
2: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
3: Programmet præsenteres af restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
4: Tilbage til musikken.

0: Abby Flynn, Kato og Best Thing. Kato, som du jo selvfølgelig får fornøjelsen af til ABC Beach Party 2026. Sangen Best Thing i øvrigt. Skrevet med et helt specielt budskab.
1: Det er jo faktisk lidt sjovt, fordi sangen hedder Best Thing, og det er sådan lidt et bedste ven anthem. Mm. Men faktisk er den skrevet til vores børn.
2: Er det rigtigt?
0: Nej. Ja.
1: Fordi vi fandt ud af, at vi har jævnaldrende børn, og vi er begge to single parents og sådan noget. Mm. Så der var bare lige en connection, som sådan virkelig bare lige slog gnister meget hurtigt og sådan lige med det samme-agtige.
2: Ej, hvor fedt. Det er faktisk virkelig, virkelig. Det er sjovt at tænke det her.
1: Så det er sådan en lille bonus inden for, det faktisk handler for mit vedkommende om min datter, og for hendes vedkommende om hendes søn. Og det her med, at selvom man skal være noget for nogen, så kan nogen også godt være noget for en, også selvom det er ens barn. Og det er jo egentlig i princippet er mit andet svar.
0: Det var fantastisk. Sådan sagde Kato, da han var på besøg i Morgenkammeraterne for ikke så lang tid siden. Husk billetterne i forsal 150 kroner plus gebyr til ABC Beach Party. Også hvis du lige skal have styr på transporterne, så er det bedste løsning selvfølgelig lige at få købt en billet til Beach Party bussen. Den koster også 150 kroner for en returbillet. Det vil sige, at så kommer du både til Grenaa Strand og hjem igen. Det tror jeg ikke, det kan gøres meget billigere. Og så er du i godt selskab i øvrigt med en masse andre, der skal til ABC Beach Party. Som sagt, beachparty.dk. Albert Heath lige nu. Her er Daisy på ABC.

eneste udsigt til ABC Beach Party. Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos morgenkammeraterne i næste uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Books.

0: den danske sommer. Kornmarker, jordbær, koldskål, stor softice. Alle de gode ting. To til stranden. Bøffer og grillpølser på grillen. Ad libitum. Så bliver så hjemme og bliver det kær og den danske sommer på Radio ABC. Og det bliver jo, ja, som sagt, en varm weekend, vi går ind i. Dermed ikke sagt, at der måske er lidt ustabilitet at finde, fordi det er sådan, i løbet af natten mellem fredag og lørdag, der skulle der altså komme sådan et område med vekslende skydække indover med regn og tordenbyer, som i øvrigt kan være ret kraftige med havl og kraftige vindstød. TV2-været er faktisk så gået så vidt som til at udsende et varsel om skybrud i nat. Lørdag. Nogen sol i periode spredte byer, som kan være kraftige med havl, torden og kraftige vindstød, men trods alt temperatur op til 28 grader. Det bliver altså en rigtig lummer dag i morgen. På godt og på ondt, tror jeg, hvis bare man kan sige. Nå, 13 minutter før ABC-nyhederne lige nu med vores nye powerhitter. Det er ny musik fra en af vores Beach Party artister, nemlig Omar.
1: Hey, hvad så der?

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
5: Parkmand.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
7: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Hey, har du pluskort?
16: Ja. Yeah.
15: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
16: Ja. Yeah.
15: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
16: Ja. Yeah.
15: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
16: Ja. Yeah.
15: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
16: Nej.
15: Der fik jeg dig.
17: Ja, yeah. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
22: Giganten.
23: Erhverv. Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjød til 12 kroner og

0: Bottle The Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
1: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Naturcenter inviterer til Store Gudenå-dag med oplevelser ved Gudenåen. Her kan man blandt andet sejle i turbåd, tage på guided vandretur og deltage i naturaktiviteter for hele familien. Arrangementet byder også på fiskeri, eventyr via app og mad over bål. Det hele er gratis og kræver ingen tilmelding og finder sted lørdag den 27. juni fra 10 til 14 og igen lørdag den 29. august. Nordsjællands politi har sigtet to personer i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen den 23. april. Politiet oplyser ikke, hvad sigtelserne omhandler eller om de sigtede er ansat ved lokaltog. Ved ulykken kolliderede to tog nær Kagerup. 10 personer kom alvorligt til skade, mens 12 fik lettere skader. Ifølge Havarikommissionens forløbige rapport kørte den ene tog forbi et planlagt stop og fortsatte ud på et enkeltsporet strækning, hvor det stødte sammen med et modkørende tog. Undersøgelsen peger på menneskelige fejl og har ikke fundet tekniske svigt. Sagen efterforskes fortsat. Statsminister Mette Frederiksen og den italienske premierminister går nu sammen om at flytte asylbehandlingen ud af Europa. Sammen med et flertal af EU-landene vil de presse på for at oprette modtage- og udrejsecentre i tredje lande. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. De i alt 19 lande har sendt et åbent brev til EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen og EU's præsident Antonio Costa. Ifølge Mette Frederiksen skal vi tage kontrollen over Europas grænser tilbage. Hun understreger, at Danmark tidligere har stået alene med ønsket, men at det nu endelig er mulighed for at få etableret centrene.
2: Tørt vejr i dag, med nogen eller en del sol og svagt jævn vind, og temperaturerne stiger stille og roligt til mellem 22 og 27 grader. Lige nu er Ebeltoft på 22, Grenaa har sund 23, og i Randers 24 grader.

Benjamin Hav og Portugal, Make Ice. Fredag på ABC med Sabrina Carpenter, Disco Lines, Teddy Swims. Og udover det, lidt nyt til dit fjernsyn. Lidt breaking nyt, rent faktisk, til dit fjernsyn. Så noget, jeg tror, folk de glæder sig rigtig meget til. Det kigger vi lidt nærmere på. Plus et lille dyk ned i bunken. Her New Music Friday og nye udgivelser. Og nogen, som... At de har været fremme et stykke tid, men det er først her på det seneste, at de sådan internationalt der er blevet anerkendt. Og så skal man måske kalde det for den svære tour, når man har fået sådan et gennembrudshit uden for sit eget lands grænser. Hvad gør man så for at holde momentum, tror jeg godt, man kan sige. Det har de et godt bud på fra den norske band Bowser i dag. Den kan du høre mere til her lidt senere.

0: Disco Lines og Tinashe No Broke Boys. Mega nice på ABC. Fortsætter om lidt med Teddy Swims.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Teddy Swims på Hard ABC Weekend & Hits og Mr. Know-It-All. Det er mega nice. Hej med dig, Jørn her. Det er lidt vildt at tænke på, at det hele det startede for 21 år siden på det, der dengang hed TV2 Zulu. Klovn, som senere hen også blev til et par biograffilm. Og det virker lidt som om, at det er historien, som ingen ende vil tage. Fordi allerede i september sidste år, der kunne man altså afsløre, jo, der kommer faktisk en sæson mere. Og TV2 har netop offentliggjort, at den nye sæson, sæson 11 af Klovn, får premiere den 19. juli, altså om præcis den måned. Det er lidt sjovt at tænke på, fordi i gamle dage, der var det sådan, at i sommerperioden, der kom der aldrig noget som helst nyt fjernsyn. Altså, det var virkelig kedeligt at tænde for fjernsyn i løbet af sommeren. Men mindre man var til Wimbledon og Tour de France og så videre, så var der ikke rigtig noget at komme efter. I et opslag på de sociale medier, der kan man se et billede af Frank og Kasper helt nøgne. Med sæsontitlen, som ser ud til at få navnet Klovn 06. Vi ved allerede på forhånd, at den nye sæson blandt andet kommer til at få gæster fra blandt andet Rasmus Botoft, Julie Steinke og skuespilleren Markus Jes Petersen, som var ham, der spillede drengen Bo i Klovn The Movie. Da han kun var 11 år gammel. Han kommer altså også med til at være i den nye sæson. Uden at spoile alt for meget, så har TV2 afsløret, at det blandt andet kommer til at handle om, at Kasper og Frank rejser sydpå og for at samle kræfter, læse bøger og finde mental balance. De tager på en opladningstur til Portugal, hvilket naturligvis ikke går som planlagt. Og i øvrigt, så vil den nye sæson efter høj sandsynlighed kommer til at markere en stor ændring for serien. Og hvad der skal ligge i det, ja, det ved vi ikke endnu. Men når man siger det på den måde, så lyder det jo nærmest som om, at de allerede godt ved, at der også kommer en sæson 12. Sådan kunne det godt lyde lidt i hvert fald. Men ny sæson. Premiere på TV2 19. juli. Klovn 06.

0: Tilbage i 2022 med Tate McRae. Og She's All I Wanna Be, Mega Nice Baby. Se lige om lidt med den sang, som de seneste 2 uger har været nummer 1 på den danske hitliste.
1: Nu vil du rive i papir, vind et hul i kontrakten. Først vil du holde mig på afstand.
0: Christoffer og Ringer om natten.
2: Velkommen til Ræs på Ring Djursland. Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien. Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
3: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
4: Kom på fornavn med naturen. Tag familien med og fejr årets længste dag i Danmarks første naturnationalpark. Gå på opdagelse efter vilde dyr og planter med naturvejlederne og hop i søen bagefter. Det er søndag fra 10 til 13 ved Naturskolen i Fussingø.
5: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
6: Grenå Open Air præsenterer Pavillon på græs 15. august. Det bliver årets Open Air rockbar med Dizzy Miss Lizzy, Sort Sol og Ashes of Billy. 3/4 af alle billetter er allerede solgt, så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
7: XL Bygholder markedsdage torsdag til søndag. Works græstrimmer eller hækkeklipper. Frit valg 249. Velkommen til markedsdage hos XL Byg i Forebry om gård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
8: Velkommen til Telefonlir. I denne uge leger vi franskmændene, og hvem burde forstå bare lidt fransk, hva'?
9: Den franske autospecialist.
8: Voilà!
10: Den franske, det er Jesper.
11: Salut, je voudrais commander une révision de service.
10: Hvad for noget?
12: Bare fordi man er specialister i Citroën, Renault og Peugeot, behøver man ikke at forstå det franske sprog. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers. Vi forstår din bil.
13: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
14: Tilbage til musikken.
15: Du lytter til

Mega nice på ABC. Næsten ironisk, at de her to sange kommer sådan lige i træk. Christoffer ringer om natten, og Burhan G og Medina med Kim, dit nummer. Der var jo flere, som sådan var i gang med nogle konspirationsteorier om, at Christoffers ringer om natten, det var en ekskæreste, hvis fornavn begynder med M og ender på Edina. Han påstår selv, at det er ikke nogen specifik person. Ja, ja, så sagde vi det. Hey, New Music Friday betyder, at der er nyt fra de her drenge. Bowser har i år fået det helt store gennembrud med sangen Magnetic. Edvard, Philip, Frederik, som de hedder, de tre gutter fra Oslo-forstaden Bærum, skal nu forsøge at lave den svære tour. Kan det lykkes? Jeg ved det ikke. Men jeg synes, det her det er faktisk meget lækkert og sommeragtigt. De er ude med to nye sange i dag, Bowser. Og det her det er det, man kalder fokussinglen. Den hedder Lose Myself.

Halløj, Emil her. Det er ikke mange, der kan prale med at være nyhed og etter på samme tid, men det var ikke desto mindre det, der skete for Slater på sidste uges liste. På næste uges liste, der skal du holde øje med de to Beachparty-artister Albert Heath og Darlin, som er teamet op på deres nye single.

Fever Dream fra Alex Warren, Top Gun og Gops også på deres seneste collab her. Falder du, så falder jeg. Og så var der altså Bowser med deres helt nye Lose Myself. Men vi er ikke færdige med at smage på den nye musik, fordi jeg har i den grad kastet min kærlighed på en sang, som er udgivet i dag, som jeg tænkte, det her, det er den perfekte kandidat til fredagsbangeren, fordi der er sol og sommer. Og den her sang, som jeg har valgt, det er sådan en, den emmer bare af alt de der sommerenergier. Kæmpe vibe. Men den kommer lidt senere i programmet. Inden at ABC-nyhederne opdaterer dig, så er der blandt andet lidt Harry Styles på mig med Aperture lige om et kort øjeblik. Og så også den her. Den synes jeg altså også er sådan en lille, lidt frisk sommerbisken. Calvin Harris' nyeste sammen med Jazzy, den hedder Satisfaction.

0: Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Maxitur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxitur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxitur.dk. Maxitur. Alt til dit kæledyr.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå. Hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
16: Yamaha. Revs your heart.
17: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
19: Godt at se dig, cowboy.
20: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
21: Er du en form for seniorlegetøj?
22: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
20: Er legetøjets tid forbi?
23: Farvel, legetøj. Slap hende.
24: Jeg har plastikfinger.
20: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
25: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
26: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
27: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Naturcenter inviterer til Store Gudenå-dag med oplevelser ved Gudenåen. Her kan man blandt andet sejle i turbåd, tage på guided vandretur og deltage i naturaktiviteter for hele familien. Arrangementet byder også på fiskeri, eventyr via app og mad over bål. Det hele er gratis og kræver ingen tilmelding og finder sted lørdag den 27. juni fra 10 til 14 og igen lørdag den 29. august. Det går foreløbigt den rigtige vej ude i trafikken. I årets første 5 måneder er færre nemlig blevet dræbt eller kommet til skade sammenlignet med de seneste år. Det viser foreløbige tal fra Vejdirektoratet. Til og med maj har 40 personer mistet livet. Og det er et fald, for de seneste år har tallet ligget på over 50 dræbte i samme periode. Mens personbiler fylder mindre i statistikken, så kommer flere cyklister til gengæld til skade. Det skyldes især ulykker på elcykel. Ifølge Rådet for Sikker Trafik skyldes 9 ud af 10 trafikulykker menneskelige fejl, som f.eks. høj fart. I dag fredag er regeringen og Danske Regioner blevet enige om en ny økonomiaftale. Det betyder, at regionerne næste år får tilført 2,3 milliarder kroner ekstra til sundhedsvæsenet. En stor del af aftalen har fokus på børne- og ungepsykiatrien, som er under hårdt pres. Derfor bliver der nu afsat penge til at lave en akutplan på området. Vi bliver nemlig nødt til at hjælpe børnene tidligere, det siger sundhedsminister Ida Auken. Også formand for Danske Regioner Mads Duedahl er tilfreds. Han kalder aftalen for et stort løft og en god dag for det danske sundhedsvæsen.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Ja, så Randers og Grenaa.
2: Tørt vejr denne fredag med nogen eller en del sol og svag til jævn vind. Temperatur op mellem 22 og 27 grader. Puha. I aften stadigvæk tørt med solskinsvejr. Og den kommende nat, så kommer der sådan et vekslende skydække ind over det østjyske. Og det bliver efterhånden med regn og tordenbyer, som altså kan være ret kraftige. Både med havl og ret kraftige vindstød også. Men nattemperaturen her, de kommer til at ligge sådan omkring 19 grader. Så det bliver en lun sommernat. Temperaturen lige nu er Ebeltoft 22, Grenaa 24, Hadsund og Randers 26 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC M.
0: Det her er ABC.

Rosa Radiartigt. Og bliv, hvor du er. Du er på ABC. Det er mega nice. Klokken er passeret 12. Vi har kurs direkte mod weekenden med hit fra Huntrix, Albert Heath Darling, det tidligere power hit Lille Hus i Jylland. Og Sinclair, Gosh, I Love It også her rundt om hjørnet. Skal du have noget med i fredagsplaylisten, så må du meget gerne sige til. ABC Hotline er selvfølgelig altid åben. Du skriver bare ind 28 36 12 12, hvis du har lyst. Apaka fortsætter. Taget for det meget, meget succesfulde album Vild Ungdom. Det her, det er Flue i et spænd.

0: to af vores beach party navne i år, som du kan opleve på stranden i Grenå lørdag den 11. juli. Der er jo tre uger og en dag, det må jeg sige 22 dage til, at det går løs. Vi glæder os rigtig meget. Kort break, og så er Sinclair klar lige om lidt med Gosh, I Love It.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bikeshops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokkyo til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
13: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet.

0: Omar. Os to på Radio ABC, det er mega nice. Det er altid dejligt, når det er sommer, og solen skinner, men jeg synes godt nok, der er ved at være lunt i ABC-studiet her på banegården i Anders. Det kan godt mærkes. Ikke om jeg skal til at smide noget af tøjet. Jeg har måske valgt at prioritere forkert, og har taget lange bukser på i dag. Det kunne godt være, at jeg skulle have taget jeans eller taget shorts på i stedet for det. Ja. Man må lide for skønheden, eller hvad man nu siger. Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Klar til din fredag lige efter ham her. Ham med gitaren, Christoffer.
1: Du lytter til Radio ABC.
2: ABC.
1: Vi giver dig

0: fuck it.
1: Bella K, I love it. Gange 3. Mega nice på ABC. Med Bowser klar om lidt.
2: Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrandersk.dk.
3: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
4: Kom på fornavn med naturen. Tag familien med og fejr årets længste dag i Danmarks første naturnationalpark. Gå på opdagelse efter vilde dyr og planter med naturvejlederne og hop i søen bagefter. Det er søndag fra 10 til 13 ved Naturskolen i Fussingø.
5: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
6: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
7: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
8: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Det her er Radio ABC.

Michael Beltran in my soul. Mega nice på ABC. Det bliver beskrevet som nok årets største enkeltstående koncertbegivenheder på dansk jord. Nemlig at The Weeknd spiller i Parken både i aften og i morgenaften. Jeg tror, det bliver en meget varm oplevelse. Og det bliver altså formentlig også en ret indbringende ting for The Weeknd. Fordi der er stort set udsolgt til begge koncerter. Det vil sige, at der er i hvert fald 90.000 mennesker inde og opleve ham i Parken den her weekend. Og det er jo altså også en tur, som har slået rekorder allerede. Koncerterne i aften og i morgen er koncert nummer 119 og 120 ud af i alt 175 shows på hans After Hours Till Dawn Tour, som altså alt i alt strækker sig over 4 år. Det er jo helt vanvittigt. Han har solgt 7,5 millioner billetter til den her verdensturné, som altså har indtjent over 1 milliard dollars. Så man kan sige, at historien, der var omkring ham her tidligere på ugen, at han altså donerer 1 euro per solgt billet til FN's fødevarebank. Det burde han altså også have råd til. Jeg tror ikke, der mangler noget på bankkontoen med The Weeknd, men jeg håber bare, at det bliver en rigtig god koncertoplevelse for alle dem, der skal afsted her i aften og i morgen aften.

0: om den bedste udsigt til ABC Beach Party. Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos Morgenkammeraterne i næste uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Books.
1: Tja, vi sidder stille og roligt bare og hygger os. Vlad, han er på telefonen.

Ja, hvad fuck er det, der sker? Det ved jeg da heller ikke lige. Arty, arty, nice kid på Arty MC og Dancing in the Flames fra The Weeknd. Og det vil også sige, at der er kun små tre kvarters tid til, at vi sparker hul på weekenden med denne uges fredagsbanger, som du godt kan glæde dig til. Kæmpe, kæmpe, kæmpe sommervibe på nyt nummer ude fra Lamine i dag. Han har jo sådan, surprise, surprise, udsendt et helt nyt album. Wavy, som det hedder, som jo er lidt hans kælenavn også. Bare bliv hængende. Jeg skal nok spille den for dig her lidt senere. Inden nyderne klokken 13 her, BB Rexha og Faithless.

0: Hvem kan? Bilka.
1: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
7: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
12: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers borgmesteren Rosa Lykke Yde inviterer i dag til åben dialog. Her kan borgere møde hende over en kop kaffe og tale om hverdagen, byens udvikling og fremtiden. Arrangementet foregår på biblioteket i Kulturhuset fra kl. 15 til 17, og der er ingen tilmelding. Initiativet er en del af en række møder rundt om i kommunen, hvor borgmesteren ønsker at komme tættere på borgerne og lytte til deres input. Det nye forslag til et EU-budget er alt for højt. Det slår Tysklands forbundskansler Friedrich Merz nu fast. EU-formandslandet Kypern har lagt et nyt langsigtet budget på bordet, men ifølge den tyske kansler skal tallene ned. Også statsminister Mette Frederiksen mener, at forslaget er for højt. Bliver det vedtaget, vil det nemlig betyde, at Danmark skal betale godt 15,5 milliarder kroner ekstra hvert år. Det oplyser Finansministeriet torsdag. Målet er nu at lande en aftale mellem EU-landene inden årets udgang. Hele Libanon skal brænde. Sådan lyder den kontante udmelding fra Israels minister for national sikkerhed Itamar Ben-Gvir. Det sker efter, at 4 israelske soldater blev dræbt i Libanon. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Udmeldingen kommer på trods af, at USA og Iran i søndags indgik en aftale, der ellers skulle stoppe kamphandlingerne i området. Ifølge ministeren er israelernes sikkerhed dog ikke til forhandling. Den fortsatte konflikt vækker frustrationer hos USA's præsident Donald Trump. Allerede onsdag udtalte han, at Israel har kæmpet mod Hizbollah-militsen alt for længe.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Nogen eller en del sol denne fredag, svag til jævn vind og 22-27 grader. I aften også mest tørt vejr med solskin, men den kommende nat så bliver det med vekslende skydækker, efterhånden regn og tordenbyer, som kan være ret kraftige, både med havl og kraftige vindstød også. Temperaturer i nat omkring 19 grader. Det bliver en lun nat. 22 grader lige nu i Ebeltoft, Grenaa 24, Hadsund 26, og i Randers er der 27 grader.

Annika med Livsforladt. Fredag eftermiddag på Radio ABC. Det er mega nice, så en lille halv time til den uges fredagsbanger. En rigtig lækker en af slagsen. En dag, Somber, Justin Bieber. Og så en lille klassiker. Skal vi ikke tage det? ABC. Hey.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlur til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

Dance fra Slater. Mega nice, Jørgen her. Puh, jeg synes, det er varmt i dag. Jeg ved ikke, om du kan holde det ud, men er du gal? Jeg står og sveder i ABC-studiet lige i øjeblikket. Og vinduerne er endda på fuld gab. Det er altså virkelig et no-go, når man laver radio med alt det støj, man lukker ind i studiet. Jeg er ligeglad. Jeg er rimelig ligeglad. Jeg skal have lov til at trække vejret. Fredagsbanger på vej, og klassiker fra Nina Sky med Move Your Body, også lige efter den her. Det er Harry Styles, American Girls på ABC.

sommer, strand og feststemning. ABC Beach Party sender en stor tak til Louis Nielsen i Randers og Greno og Cool Coffee. Tak fordi I bakker op og hjælper os med at skabe en uforglemmelig dag. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Greno.

0: Hey, du der i Peugeot'en. Husk lige, at dit serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
1: Big Dollar Randers. Åbnet igen på Marsvej. Vi har udvidet sortimentet, så nu er der endnu mere af alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid og fester. Tøj, sko og tekstiler. Tænk til hund, kat og fugl og meget mere. Vi ses igen. Dit skandinaviske varehus i Randers.
2: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Googles Hack Manager. Han vil bare hellere være tømmer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
3: Kom på fornavn med naturen. Tag familien med og fejr årets længste dag i Danmarks første naturnationalpark. Gå på opdagelse efter vilde dyr og planter med naturvejlederne og hop i søen bagefter. Det er søndag fra 10 til 13 ved Naturskolen i Fussingø.
4: XL Bygholder Markedsdage torsdag til søndag. Ryobi 36 volts plæneklipper 2199 eller 6 liter gori til kun 549. Velkommen til Markedsdage hos XL Byg i Forebrium Gård, Maja, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
5: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
6: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenå.
5: Nå, har de åbnet for sommeren?
6: Ja, de åbner fredag kl. 17.
7: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
8: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: A, A, B, C. Power hit, power hit.
11: Yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, hvad så der? Du

0: She Did It Again fra Tyler, Sara Larsson, Mega Nice på ABC med vores nye powerhit også, Omar og hans Cinema.
1: Mega Nice på ABC. Listen up!
0: Okay, you ready? Trykker vi sgu ikke strække den længere, kammerat. Det er weekend lige om lidt, og lad os da sparke hul i den med helt ny musik ude fra Lamine. Da klokken passerede midnat, surprise, så udsendte han simpelthen sit femte studiealbum, det hedder Wavy. Det havde han ikke lige sagt noget om i forvejen, men det gør bestemt ikke noget. Det er et rigtig lækkert album. Og jeg har valgt et track derfra, hvor der godt nok ikke er krediteret nogen gæsteartist på. Men det er ikke nogen hemmelighed, at det er hende der, den seje, som vi simpelthen ikke kan undgå nogen steder. Nemlig Annika, som synger med på den her kæmpe sommervibe. Fredagsbangeren på ABC er Lamine og Hold Mit Tempo.

om den bedste udsigt til ABC Beach Party. Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks, til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos morgenkammeraterne i næste uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Books.

0: Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Hej Emil.
1: Hello.
0: På en skala på fra 1 til lava. Hvor varmt synes du, der er i studiet lige i øjeblik?
1: Jamen, det er så gigantisk en presbold den her årstid. Altså, jeg er rødhåret, så jeg kan ikke sidde udenfor. Der er for varmt til at sidde indenfor. Altså, det er et limbo. Så jeg sidder ude i bryggerset.
0: Ja. Hvor der også er varmt.
1: Ja, jamen, der kan jeg lige lukke tørretumleren, og så... Ja, det er et helvede.
0: Kæft, det er lummert. Puh, ja. Nå, hvis ikke du smelter inden, hvad når du så i ABC eftermiddag?
1: En fredagsbanger, og så runder vi naturligvis.
0: En fredagsbanger, det er min. En fredagsslasker.
1: Fredagsslasker, ja. Okay. Prøv at se der, hvor klar jeg er på weekend.
0: Fandme ikke stjæl min i
1: det
0: her.
1: Ja, men det kunne da godt ske, at jeg lige kunne ryge afsted på den der. En fredagsslasker, og så skal vi naturligvis, som i naturligvis, en fredag runde Pyrus.
0: Er jeg glædelig juli?
1: Ja.
0: Eller hvad?
1: Juni.
0: Ja, men Pyrus, altså på indtil videre, hvad der ligner årets varmeste dag. Hvad fanden mener jeg, altså? Hvad er meningen?
1: Behold.
0: Aha.
1: Behold.
0: Ja, men jeg er beholder.
1: Ja, beholder.
0: Alt det, jeg gerne. Godt. Det er efter klokken 14. Håber vi, hvis jeg kan smelte derinde.
2: En dagens mest overflødige oplysning.
0: Nintendo.
1: Åh. Oh.
0: Er jo rent faktisk et af de ældste spilfirmaer i hele verden.
1: Ja.
0: De startede i 1889.
1: Ja.
0: Opløsningen på deres spil var pænt dårlig dengang. Ej, det passer ikke. De lavede spillekort til at starte med.
1: Spillekort?
0: Spillekort, ja.
1: Og i dag skal de bruge SD-kort.
0: Ja, det er noget den stil. Ældste, stadig eksisterende legetøjsfirma, eller spilfirma.
1: Ja.
0: Er et selskab, der hedder Jack of London.
1: Ja.
0: Som er kendt for blandt andet at have opfundet croquet og pingpong.
1: Croquet?
0: Ja.
1: Hvad fanden er det?
0: Ah, der må du lige blive lidt mere finkulturel.
1: Og croquet?
0: Ja.
1: Åh. Oh. Okay.
0: Når croquet?
1: Ja.
0: Det plejer mig at drengen altid spille, og så får vi nogle bajer, og det er bare dig lidt her.
1: Det er nemlig det handler om.
0: Nå, jeg tjekker ud for nu. Hold dig lige varm. Og have en god weekend.

0: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
1: Er du en form for seniorlegetøj?
2: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
0: Er legetøjets tid forbi?
3: Farvel, legetøj. Slap hen.
4: Jeg har plastikfinger.
0: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
5: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
13: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
15: Yamaha. Revs your heart.
16: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Erhverv. Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
20: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
21: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
22: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
19: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
23: Tilbage til musikken. Du lytter

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: En 41-årig kvinde fra Argentina er i dag blevet fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers. Kvinden blev tirsdag formiddag anholdt på en adresse i Randers sydvest og sigtet for ulovligt arbejde ved prostitution uden fornøden tilladelse til at arbejde i Danmark. Hun fremstilles ifølge politiet med henblik på, at hun kan blive i politiets varetægt, indtil udvisningen kan føres ud i livet. Forsvaret bekræfter nu, at der sidste år var droneaktivitet over flere danske militære områder. Det fremgår af en ny evaluering af hændelserne i efteråret 2025, hvor forsvaret modtog omkring 200 meldinger om observationer i luftrummet. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus og forsvarschef Michael Hylgaard var der i flere tilfælde tale om droner. Forsvaret konkluderer ikke, hvor dronerne kom fra, men vurderer, at hændelserne indgår i et bredere trusselsbillede mod hybrid påvirkning, som også ses i andre europæiske lande. Den danske forsvarsvirksomhed Terma har indgået en stor aftale med den franske missilproducent MBDA. Sammen skal de udvikle nye produkter til flåde- og luftforsvar. Aftalen lyder på et anseligt milliardbeløb, det skriver aviserne Berlingske og Børsen. Hvad der helt præcis skal produceres, er endnu ikke offentliggjort. Men ifølge topchef i Terma, Henriette Halberg Thygesen, skal samarbejdet understøtte den militære oprustning i Europa og NATO. Det siger hun til Berlingske.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: I dag er det med en af de simpleste vejrudsigter, tørt og nogen eller en del sol og temperatur mellem 22 og 27 grader. Tada! Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 26 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

0: ikke det, jeg sådan bliver kaldt sådan hele tiden af min kæreste. Det er da hent. En gang i 2016 må det have været.
1: Du lytter til ABC Eftermiddag.
2: ABC Eftermiddag. Mimi.
0: Den helt originale fredag, ikke sådan noget fake shit, nej, den helt ægte fredag. Og det skal naturligvis fejres med en fredagsslasker i løbet af de næste 4 timer. Ej, det syder og bobler i mig. Velkommen indenfor i ABC Eftermiddag. Mit navn, det er Emil. I dagens program, der kan du ud over den perfekte start på weekenden også glæde dig til, vi lige runder naturligvis, som man vil, Pyrus. Der er saftsus med os masser af hits til dig. Vil du være den perfekte blanding, den perfekte smoothie til at starte weekenden på? På vej Sabrina Carpenter og Tears. Det er om 3 minutter. Først Casey og Annika drukner.
1: ABC Eftermiddag.

med dansk musik bagover til, så tag det af. Og lurer mig, om der ikke er mere dansk musik. Hugorm og Hampenberg, hold om mit hoved. Det behøves du ikke. Men hey, det er fredag eftermiddag, og har du lige præcis det der fredagstrack. Det der, der kan kickstarte weekenden. Grib knoglen, send mig en sms. Eller ring ind 28 36 12 12. Det er ret simpelt.

0: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokkyo til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: Det her er Radio ABC.
9: ABC.

15 artister på stranden i Grenå. Den 11. juli. Det er Pav, det er Tessa, det er Tag Det Af. Og nedtællingen, som sagt, er i fuld gang til ABC Beach Party 2026. Har du ikke sikret dig din billet, så er den første kommentar, hvad fuck laver du? Hop ind på beachparty.dk, sikrer dig din billet til kun 150 kroner plus gebyr. Det er 15 artister på en 12-timers fest. Det her, det kommer til at gå brandvarmt ned. Det er årets fedeste fest, der du er inviteret. Beachparty.dk, forsikrer dig din billet. 150 kroner plus gebyr.

0: I'm Your Girl Right. Om et øjeblik med fokus på Pyrus, men inden da, lige en kort pause.
1: Traktortræk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhæstene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen. Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15. Ses lørdag til traktortræk og fest hele natten ved Ørum Djurs. Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Grenå og Bobman Made by Jylland.
2: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter.
3: Klar til at tage fat med det samme?
2: Se dit nye job på vilds.dk.
4: Væk med skidtet. 24. juni åbner Museum Østjylland i Grenå igen op for noget af museet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenå.
5: Er din træterrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismat både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
6: Kom på fornavn med naturen. Tag familien med og fejr årets længste dag i Danmarks første naturnationalpark. Gå på opdagelse efter vilde dyr og planter med naturvejlederne og hop i søen bagefter. Det er søndag fra 10 til 13 ved Naturskolen i Fussingø.
7: Grenå Open Air præsenterer Pavillon på græs 15. august. Det bliver årets Open Air rockbar med Dizzy Miss Lizzy, Sort Sol og Ashes of Billy.
8: Tre fjerdedele af alle billetter er allerede solgt.
7: Så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
9: XL Bygholder Markedsdage torsdag til søndag. Havemøbelsæt, bord 6 stole, 1599. Eller markedsparasol til kun 199. Velkommen til Markedsdage hos XL Byg i Forre, Priumgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
10: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
11: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
10: Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line, det personlige køkken. Netto Line, Messingvej i Randers.

på Sway. Der er sommervibes i studiet, det er ABC eftermiddag, hvor jeg ved godt, at du vågnede i morges med et enkelt spørgsmål. Hvad fanden laver Pyrus egentlig om sommeren? Og ja, jeg vil gerne sige, at det er et rigtig godt spørgsmål, men det er også et spørgsmål, som jeg har svaret på. For jeg har lavet en form for graverjournalistik den her fredag. For hvis du smutter et stykke til Ølstykke, så kan du altså tage en runde på Ølstykke Golfklub, som er ejet af Jan Lindebjerg, a.k.a. Pyrus. Ja tak. 9 huller med et par på 33 slag. Det er sgu da breaking news, det her, på sådan en fredag eftermiddag, lige at kunne rulle ud. Hvad laver Pyrus egentlig, når han ikke er rundt i forskellige storcentre? Fordi hele december, der kan du opleve ham i alle landets storcentre. Men i de 11 andre måneder på året, der står Pyrus på egen golfbane, simpelthen. Så spørgsmålet bare, hvad julemanden egentlig laver, når han er fri. Om det så er darts, billard, eller hvem ved, måske drag race i en slæde.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

Rosa Artiartit, bliv hvor du er. Og det er lige præcis, hvad du skal gøre. Det er fredag eftermiddag, solen skinner, og jeg er ved at koge herinde i studiet. Der er så varmt, at selv helvede kigger på mig og tænker, hey, ro på, Batman. Men det er godt, det er fredag. Og der er en weekend, der nærmer sig. Så humøret, det når alligevel op. Ej, humøret når til tops. Lige nu, Olivia Rodrigo og Drop Dead.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor lys toiletpapir til 12,95.

0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
11: Godt at se dig, cowboy.
12: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
13: Er du en form for seniorlegetøj?
14: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
12: Er legetøjets tid forbi?
15: Farvel, legetøj. Sluk hende.
16: Jeg har plastikfinger.
12: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
17: El. Gigante.
18: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Elgiganten.
19: Erhverv.
20: Bring it back, bring it back.
21: Tilbage til musikken.
22: Radio ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Norddjurs Kommune har sagt ja til at yde en kommunal milliongaranti til Grenaa Varmeværk. Samlet får varmeværket en garanti på ca. 9,2 millioner kroner. Penge, der skal gå til renoveringen af ledningsnet, styringssystemer og mindre indkøb af andre anlæg. Lånet vil varmeværket optage hos KommuneKredit. Investeringerne skal sikre, at Grenaa Varmeværk kan yde en mere stabil og fremtidssikret varmeforsyning til forbrugerne. Men forbedringerne vil også reducere varmetabet i nettet og sikre stabile varmepriser i fremtiden. Kommunalbestyrelsen i Norddjurs godkendte lånegarantien på sit møde i onsdags. Norge åbner nu et konsulat i Nuuk i Grønland. Det fortæller den norske statsminister på et pressemøde fredag. Formålet er at styrke samarbejdet med de grønlandske myndigheder. Ifølge statsministeren markerer oprettelsen af konsulatet, at de arktiske områder er Norges vigtigste strategiske indsatsområde. Det er især sket, siden Donald Trump tiltrådte som USA's præsident i januar 2025, hvor han gav udtryk for, at han ønsker at overtage kontrollen med Grønland. En grisetransport med 190 grise er fredag morgen væltet på Thisted Landevej ved Birkelse i Nordjylland. Det oplyser Ritzau. Ifølge Nordjyllands politi er alle grisene så hårdt ramt af skader og stress, at de forventes at blive aflivet. Lastbilchaufføren er kørt til behandling på Aalborg Universitetshospital, men er ikke alvorligt tilskadekommen. Ulykken spærer fortsat vejen mellem Åbybro og Birkelse, mens politi og redningsmandskab arbejder på stedet. Samtidig forsøger beredskabet at indfange grisene, der er sluppet fri og løber rundt på vejen. Der er endnu ingen melding om, hvornår vejen kan genåbnes.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Og der er også svinegodt vejr den her fredag. Tør der nogen eller en del sol, temperatur op mellem 22 og 27 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers, lige nu 26 grader.

0: i Aarhus. Det går godt. Hun har også lige været et smut i Tyskland lige at promovere sit musik. Og hvem ved, måske er det direkte fra Østjylland til de hotteste klubber i Berlin. Du, St. Clara, Gosh, I love it. Den her fredag eftermiddag har du lige tændt for din radio. Så velkommen indenfor i muligvis programmet med verdens bedste navn. Super opfindsom. ABC eftermiddag, det er genialt. Mit navn det er Emil, på vej til dig er Thor Farlov. 100 dage før Speech Party aktuelle. Darling, det hele værd.
1: B. C. Eftermiddag med Emil.

på 100 dage. En fredag eftermiddag, hvor det om et øjeblik er med simpelthen en åbenbaring, jeg får den her fredag. Og det er ikke bare hvilken som helst åbenbaring. Nej, jeg vil våge at påstå, det er den største, jeg nogensinde har fået. Ja! Yeah!

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

der er kommet ud af Norge. Det borser om Magnetic på Radio A, B, C, hvor... Jeg her til morgen simpelthen får min hjerne til at eksplodere. Ja, jeg får min hjerne til at eksplodere. Der er simpelthen noget, der går op for mig. En sammenligning, som måske kan revolutionere kærlighedslivet. Ja, det er med hjerte, at jeg har gået ind til den her sammenligning. Fordi politiet og dit livs kærlighed har mere til fælles, end som så. Ja, prøv lige. Begge skal nok sørge for at holde døren til bilen. De tager telefonen, når du ringer. Det kan ende med livstid, og håndjern og uniform fungerer i begge henseende. Altså, du skal ikke komme og fortælle mig, at det er fuldstændig... At jeg kan ikke være den eneste, der er blown away. Det er revolutionerende for kærlighedslivet, det her. Love is in the air, politi og dit livs kærlighed. Den eneste forskel, der er... Det er bare, at den ene låser dig inde i uhumske forhold i flere år, og den anden er politiet.

Halløj, Emil her. Det er ikke mange, der kan prale med at være nyhed og etter på samme tid, men det var ikke desto mindre det, der skete for Slater på sidste uges liste. På næste uges liste, der skal du holde øje med de to Beach Party-artister Albert Heath og Darlin, som er teamet op på deres nye single.

0: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
1: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alle de låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
2: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
3: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
4: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Googles Hack Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
5: Kom på fornavn med naturen. Tag familien med og fejr årets længste dag i Danmarks første naturnationalpark. Gå på opdagelse efter vilde dyr og planter med naturvejlederne og hop i søen bagefter. Det er søndag fra 10 til 13 ved Naturskolen i Fussingø.
6: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.

0: Logged in. Logged in på Radio ABC. Logged in i ABC eftermiddag. Og det er en fredag. Den dufter af weekend. Og en fredag, det er ikke bare notorisk kendt for, at man smutter på weekend. Nej, det er også dagen, hvor der udkommer ny musik. I dag ingen undtagelse. Og når man sådan begynder at spejde mod det fjerne, nærmere bestemt mod den 11. juli på stranden i Grenå, ABC Beach Party 2026, der er legendariske navne på programmet. Og en af dem, det er Ronny. Forstået på den måde, det er 8-Ball. I dag ude med en ny single, og da jeg ligesom så den her tjek ind i indbakken, så spurgte jeg lige, Ronny, gider du ikke lige at sende en hilsen og en beskrivelse af nummeret?
1: Jeg er ikke typen, der følger med trends og ny lyd. For mig er den bedste fest stadig, når Foden Anna eller Stammer Brown ryger på. Og jeg føler simpelthen ikke det, man hører på de store nationale radioer. Det er fine numre, men der er ikke noget af det, der starter en fest. Når jeg sætter mig og laver ny musik, så er min indgangsvinkel altid. Hvilket nummer vil få Grenås Drang til at flippe fuldstændig skråt og lave flip-flak? Jeg laver musik, som jeg gerne selv vil høre, og jeg håber, at ABC's lyttere stadig deler min smag. Vi skal en tur ud på de syv verdenshave med den her. Og der vil nok være en landkrabbe eller to, der ryger over bord. Hold nu fast, for nu går det stærkt.
0: Ja, lige præcis. Det går rigtig, rigtig, rigtig stærkt. Lige nu ABC eftermiddag med ny musik fra Beach Party, aktuelle 8-Ball. Rom blev ikke drukket på en dag.
2: Lad mig

Drømmer du om den bedste udsigt til ABC Beach Party? Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos morgenkammeraterne i næste uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Books.

David Guetta and Marie teamet op med Coil Ray. ABC eftermiddag på vej til dig, en officiel fyraften. Hov, jeg kigger lige på mit ur. Det er Safthus med os, officiel weekend. Så bliv hængende. Officiel weekend på vej til dig, første Annika.

0: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport. Og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
16: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
17: Du får ikke hul igennem til ham.
15: Han stornyder den ostemad.
18: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
19: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt ud.

0: Swift og Opolite på Radio ABC. Og ja, jeg ved det godt. Du kan mærke det helt ind i krop og sjæl. Det er fyraften.
1: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
2: Danmark får placeret sit nye jordbaserede luftforsvar ved flyvestationen Tirstrup og ved flyvestationen Skalstrup nær Roskilde. Det har Folketinget besluttet efter en anbefaling fra forsvarschefen. Derudover etableres beredskabsområder ved flyvestation Skrydstrup og på Aflandshage på Amager. Luftforsvaret skal kunne skyde blandt andet fly, helikoptere, droner og missiler ned og er en del af et forsvarsforlig på 58 milliarder kroner. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus er placeringen valgt som en central del af oprustningen af det danske forsvar. To personer er anholdt og sigtet i en sag om sprængstof, efter at Københavns politi har fundet en større mængde på en adresse i Bellahøj. Det drejer sig om en 61-årig kvinde og en 24-årig mand, som begge er danske statsborgere. Kvinden blev anholdt på adressen torsdag aften, mens manden blev anholdt i Brøndby natten til fredag.

0: Politiet har endnu ikke oplyst, hvilke typer sprængstof, der er fundet, eller hvor store mængder, der er tale om. De to sigtede fremstilles fredag i grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg, hvor en dommer skal tage stilling til, om de skal varetægtsfængsles under den videre efterforskning. Færre ønsker at adoptere et barn, der er født i Danmark. Ved udgangen af sidste år var der blot 19 ansøgere. Det fremgår af en rapport lavet fra Socialministeriet. Samtidig stiger antallet af børn, der frigives til adoption. Ifølge rapporten kan fald blandt andet skyldes et begrænset kendskab til mulighederne for at adoptere danske børn. Socialminister Monica Rubin mener, at systemet skal gøres mere trygt og gennemskueligt. Hun vil nu nærlæse rapportens forslag til at skaffe flere ansøgere.
1: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Randers og Greno.
2: Til at skyde weekenden i gang ligger Slater og Dans klar til dig, men først så får du lige en opdatering på fredagsvejret. Tør der nogen eller en del sol? Temperatur mellem 22 og 27 grader. Den aktuelle temperatur Æbeltoft, Greno, Maja, Randers lige nu 26 grader.

0: Klokken kan endelig blive skudt i gang, og turen hjem til et par velfortjente fridage er hermed startet. Mit navn er Emil, og på vej er en fredagslasker, og ikke mindst masser af fredagsvibe. Ja, tak. På vej i playlisten ligger Flowrider og T-Pain, en vaskeægte ABC-klassiker. Low først Lisa Fosmark og Erika Jane, der bringer noget fredagsenergi, nærmere bestemt noget fuzzy energi. God eftermiddag, god fyraften og god weekend!
1: ABC Eftermiddag.

0: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost. Med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: Hey, hvad så der?

0: Cinema. Det er for varmt den her fredag eftermiddag til at tage i biografen, så til gengæld ryk ud og skru op for din radio.
1: ABC eftermiddag.
2: Fredagslaskeren. Fredagslaskeren.
0: For som et vådt håndklæde, så skal den her weekend piskes i gang. Derfor en fredagslasker, der større for lige ikke bare lige døren ind til weekenden. Nej, at sparke den ind, som var det en MMA-kæmper, der havde kastet sig ud i et flying superkick et eller andet. Men hey, det er fredag eftermiddag, og jeg vil gerne præsentere dig for et nummer, som kommer fra en mand, som ifølge mig bestemt ikke får nok opmærksomhed. En britisk DJ og producer. Han er uddannet inden for klassisk musik, men valgte at sige, vi skal gå klubbet. Og siden da, så er det bare blevet klubbet. Det er blevet klubbet. Og vigtigst af alt, lige nu også rigtig fredagsagtig. En fredagslasker her i ABC i eftermiddag. Det er Fred again. Det er Leila. Pull me out of this. God eftermiddag og god weekend.
2: God weekend. Her er ugens fredagslasker.

0: Den perfekte start på weekenden. Kan du mærke det? Jeg kan mærke det i knogler. Jeg kan mærke det i huden. Jeg kan mærke det i maven. Jeg kan mærke det i hele ansigtet. Og ved du hvad? Det der med festen. Altså, vi er først lige startet.
1: Hej, det er Morten her. Hver weekend giver jeg dig musikken til din

0: officiel weekend på Radio ABC og Man I Need. E45 fra Randers mod Horsens mellemafkørsel 46, Aarhus Nord 47, Tilst. Der er skader på vejbelægningen i højre spor. Kør forsigtigt, hvor vejhjælp er på vej. Altså E45 fra Randers mod Horsens mellemafkørsel 46, Aarhus Nord og 47, Tilst. Der er skader i vejbelægningen, nærmere bestemt i højre spor. Pas på, nedsæt hastigheden. Vejhjælp er på vej.
1: Radio ABC.

0: traktortræk.
1: Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhæstene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag.
0: Med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen.
1: Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15.
0: Ses lørdag til traktortræk.
1: Og fest hele natten ved Ørum Djurs.
0: Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Greno og Bobman. Made by Jylland.
2: Big Dollar Randers er åbnet igen på Marsvej. Vi har udvidet sortimentet, så nu er der endnu mere af alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid og fester. Tøj, sko og tekstiler. Tænk til hund, kat og fugl og meget mere. Vi ses igen. Dit skandinaviske varehus i Randers.
3: Kom på fornavn med naturen. Tag familien med og fejr årets længste dag i Danmarks første naturnationalpark. Gå på opdagelse efter vilde dyr og planter med naturvejlederne og hop i søen bagefter. Det er søndag fra 10 til 13 ved Naturskolen i Fussingø.
4: XL Bygholder Markedsdage torsdag til søndag. Weber Spirit Gasgrill med overtræk kun 2299 eller 10 kilo gas til 209. Velkommen til Markedsdage hos XL Byg i Forårfri omgård, Marjær, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
5: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
6: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenå.
5: Nå, har de åbnet for sommeren?
6: Ja, de åbner fredag kl. 17.
7: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
8: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
9: Ved du, hvad det bedste ved Randers Miljørengøring er? God erhvervsrengøring er usynlig. Kald det bare ren magi. Usynlig, men du mærker forskellen. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
11: A. B. C. Eftermiddag med Emil.

0: Portugal, Portugal og Portugal. Det er Benjamin Hav, fredag eftermiddag på Radio ABC. Meget klassisk Benjamin Hav-nummer. I øvrigt også et nummer, som han selv beskriver sådan her.
1: Portugal handler om at danse over Storebæltsbroen, karneval i Rio-stilen med dine bedste venner, kun iført klipklapper og en forventning om en fuldstændig formidabel aften. Det er forårsfornemmelsen taget med ind i sommeren, combined med en lille bitte smule forventningens glæde for juleaften. Det er den der helt særlige aften. Den særlige dag, der smelter ind i en særlig aften. Og du bliver ikke slukket og trist og skamfuld dagen derpå. Du kører bare videre. Det er den der energi, der bor i dig fra nu til du dør.

FC Beats Party giver en kæmpe shout-out til vores sponsorer. Tak til Løgstørvejens Bageri, Pure Gym og Books for at være med til at gøre sommerens vildeste fest mulig. Vi ses til ABC Beats Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenå.

Det kan jeg tage de swims. De her i ABC eftermiddag, Mr. Know It All på vej til dig. ABC-nyhederne, en duk frisk vejrudsigt, plus vi også lige skal fejre en fødselsdag. Og du skal bare blive hængende. Det er så simpelt. Bliv hængende her i ABC eftermiddag lige nu med Cat's Eye og Gabriella.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykel.

0: live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambubet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens Hjælper Lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Baby, yeah. Vi giver dig hits.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Hvad gør du, hvis strømmen pludselig forsvinder, og alt digitalt udstyr stopper? Det var scenariet, da ledere i Social og Sundhed i Favrskov Kommune deltog i en beredskabsøvelse. Uden lys, telefon og internet skulle de håndtere borgere, sikre strøm og koordinere pleje. Øvelsen foregik i Insight i Hammel og tog udgangspunkt i nye procedurer fra 2026. Erfaringerne skal nu bruges til at styrke beredskabet frem mod 2027. Flere supermarkeder over hele landet tilbagekalder lige nu økologiske skiveskårne champignoner. Der er nemlig fundet listeriabakterier i produktet. Det oplyser Fødevarestyrelsen i en meddelelse. De er solgt under forskellige mærker i blandt andet Netto, Føtex, Rema 1000 og Coops butikker. Fødevarestyrelsen opfordrer forbrugere til at kassere produktet eller levere det tilbage til butikken. Oplever man symptomer efter man har spist champignonerne, bør man kontakte sin egen læge. Bakterien kan nemlig føre til en listeriainfektion. Nu gør regeringen igen klar til at fjerne bogmomsen og kaffeafgiften. Den nye regering fremsætter nemlig et lovforslag, der også indeholder en årlig skattelettelse på 9.500 kroner til seniorer. Det skriver Skatte- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse. Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt er især glad for, at regeringen vil fjerne afgifterne på bøger og kaffe. Til gengæld beholder man afgiften på chokolade og sukker. Regeringen har dog ikke flertal alene. Men hvis forslagene bliver vedtaget, forventer ministeriet, at de får virkning i løbet af i år og næste år.
2: Hvor der er et havareret køretøj på E45 mellem afkørsel 46 Aarhus Nord og afkørsel 47 Tilst. Det skulle altså være, fordi der er skader på vejbelægningen. Så pas på at nedsætte hastigheden, altså E45 mellem afkørsel 46 Aarhus Nord og 47 Tilst. Der er et havareret køretøj, hvor der er et spor spærret. Kør forsigtigt.
3: Vejret i samarbejde med MTH Biler. Din Toyota-forhandler. Randers og Greno.
2: Og ved du hvad, jeg synes godt, du skal nyde det gode vejr, fordi i aften mest tør der en del sol, men i nat vekslende skydække, og en overgang også en del regn og tordenbyer, der kan være med hagl og kraftige vindstød. Ja, jeg bliver rastende. Temperaturen ned omkring 18 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maja, Randers lige nu 25.
4: Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
4: Det her er ABC.

0: Helt ærligt, jeg har ikke lige set kontrakten, men ud fra det, du synger, Christoffer, jo, så tror jeg bestemt, den aftale, den er blevet overholdt til punkt og prikke. Jeg har også en aftale med dig. Det er, at du bliver hængende her i ABC i eftermiddag. Mit navn, det er Emil. Og jeg har så mange hits til dig, at det halve kunne være nok. Som en anden julemand, så har jeg en gavepose med masser af hits til dig. Martin Garrix og Ed Sheeran, tidligere powerhit, er klar til dig om 2,5 minutter. Først Beach Party, aktuelle Mille.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

lidt. Noget, der også gentager sig, det er fødselsdag. Cirka en gang om året. Om et øjeblik, så skal der fejres fødselsdag her i ABC eftermiddag. Og du er inviteret, så bliv hængende.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

Alex Warren og Fever Dream. ABC i eftermiddag. Lige nu med en fødselsdagsfejring til dig. 43 år til en mand født i Seattle. 43 år til en mand, som startede med at rap som 14-årig. Så fik han sig en bachelor på Evergreen State College. Men det var musikken, der trak i ham. Og siden da, ja, så er han gået nummer 1 på iTunes. Debuterede som nummer 2 på den amerikanske single-hitliste. Generelt er det her en mand, der godt ved, hvordan man går i studio og laver et monster-hit. Men det nummer, som han er allermest kendt for, gik nummer 1 på amerikanske single-hitliste 2013. Han blev nomineret til årets nye artist, årets bedste rap-album, årets bedste rap-sang, bedste rap-performance til 2014's udgave af Grammy Awards. Ja, det er fuldstændig hjernedødt. I dag 43 år til Thrift Shops manager, om man vil. Thrift Shops kunstner, Michael

fylder han så 43. Så vil du være, vil du ikke med i genbrugsforretning? Vil du ikke med ind bare have det fedt? Og have det i selskab med fødselaren Macklemore. 43. Lige nu. Thrift Shop.

0: Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasranders.dk.
1: Væk med skidtet. 24. juni åbner Museum Østjylland i Grenaa igen op for noget af museet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenaa.
2: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
3: Kom på fornavn med naturen. Tag familien med og fejr årets længste dag i Danmarks første naturnationalpark. Gå på opdagelse efter vilde dyr og planter med naturvejlederne og hop i søen bagefter. Det er søndag fra 10 til 13 ved Naturskolen i Fussingø.
4: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
5: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg. Ebeltoft.
6: Djurslands hyggelige hjørne.
7: Oplev det sjoveste droptårn El Grito i Djurs sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen, spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers. ABC Eftermiddag.

Han er en af de 15 artister, der den 11. juli spiller på stranden i Grenaa til ABC Beach Party 2026. Jeg kan mærke, at jeg er i en eller anden beach party mode, derfor så får du sgu lige en beach party artist mere. Hun debuterer, det er Bav. Lige nu 10 ud af 10.

Drømmer du om den bedste udsigt til ABC Beach Party? Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos morgenkammeraterne i næste uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Books.

listening. ABC eftermiddag begynder sådan stille og roligt lagt mod ind. Og tilbage er der egentlig bare at sige, hold kæft, hvor jeg er glad for, at du lyttede med de sidste 4 timer. Men bare rolig. Det er da ikke, fordi det er ABC eftermiddags død. Jeg er tilbage med ABC eftermiddag søndag, men i morgen, der tager jeg over på ABC Top 50, som altid mellem 14 og 18 præsenterer jeg de 50 største hits fra ugen, der gik. Men bare rolig. Dagens chart klar til om et øjeblik. ABC Party Night ligger lurer, så det bliver da bare hængende, mand. Det er fredag. Mit navn, det er Emil. Moin!

0: når køleskabet står af på årets varmeste dag. Er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning? Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Har du pluskort?
2: Ja.
1: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
2: Ja.
1: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
2: Ja.
1: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
2: Ja.
1: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
2: Nej.
1: Der fik jeg dig.
3: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren.

0: kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona-hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner.
6: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
5: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Hvad gør du, hvis strømmen pludselig forsvinder, og alt digitalt udstyr stopper? Det var scenariet, da ledere i Social og Sundhed i Favrskov Kommune deltog i en beredskabsøvelse. Uden lys, telefon og internet skulle de håndtere borgere, sikre strøm og koordinere pleje. Øvelsen foregik i Insight i Hammel og tog udgangspunkt i nye procedurer fra 2026. Erfaringerne skal nu bruges til at styrke beredskabet frem mod 2027. Fredag efter

0: eftermiddag er der landet en ny aftale, som skal begrænse landbrugets udledning af kvælstof. Med aftalen afsættes der 1,2 milliarder kroner i kompensation til landmændene. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Pengene skal dække de tab, som landmændene får med den nye regulering. Ifølge ministeriet vil den nye model fjerne 2/3 af den udledning, der skal væk for at genoprette et sundt havmiljø. En 33-årig mand forventes nu at tilstå et brutalt drab og et drabsforsøg. Ifølge sigtelsen dræbte han en 58-årig mand med et koben og knivstik, hvorefter han mishandlede livet. Samme dag brød han angiveligt ind hos et ægtepar for at slå dem ihjel, men de gjorde modstand. Det skriver anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi i dag i en pressemeddelelse. Manden har ellers længe nægtet at udtale sig til politiet, men tirsdag i sidste uge valgte han for første gang at forklare sig i retten. Derfor skal sagen nu køre som en tilståelsessag. Det sker ved et retsmøde i Kolding den 10. juni.
1: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
0: I dag tørt med nogen eller en del sol, temperaturer op mellem 22 og 26 grader og svag til jævn vind fra syd og sydøst. I aften mest tørt med nogen eller en del sol og i nat vekslende skydække og efterhånden regn og tordenbyer.
2: Temperaturen lige nu 26 grader.
3: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC appen.
3: ABC.
2: Du lytter til ABC Party Night med Morten.
4: Velkommen til 8 timers fest fredag aften på ABC. Og ja, sommervarmen har ramt os, og der er også en sommerforkølelse, der har indfundet sig hos undertegnet. Men jeg er sikker på, at vi klarer os igennem. Først den danske dance chart, så Warm Global Dance Radio charten, og så Party Night Mixes fra nogle af verdens bedste DJ's. Festen er her på ABC hver eneste weekend. Lad os kaste os ud i, hvad de danske DJ's mener er de bedste sange lige nu. I sidste uge, der var det Hugorm og Hampenberg på førstepladsen med Hold om mit hoved, men vi har en ny etter i denne uge. Og vi har også en nyhed på plads nummer 50, og det er der, vi starter her med David Guetta, Alok og Stickfigure med Run Run River.
2: Dance-charten på ABC.
3: Nummer 50.

0: endnu mere. David Guetta på plads nummer 48 sammen med Afrojack og Sia, og det er Awake Tonight. Og så har vi endnu en re-entry, fordi Awake Tonight vendte tilbage den her uge, og det gør den næste også. Så velkommen tilbage til Italo Brothers med Loud and Wild.
1: Dance-charten på ABC.
2: Nummer 47.

0: Hun har været med os i 14 uger, peaked på en 10. plads her, hvor det sent klarer, der i denne uge går 2 op fra 47 til 45 med Gosh, I Love It. Nu siger jeg, bliv hvor du er, og det gør jeg, fordi om et øjeblik på plads nummer 44 efter reklamerne, så skal vi nemlig høre Rosa og Arti Artit med Bliv hvor du er.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej, hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 412 millioner.
7: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
6: Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
9: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers. Partybowling med rød kegle.
10: Dansk charten på ABC. Nummer 4.

sidste ende, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om at du ikke har selv kan valgt til trød. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne græde. Ty du havde alle de mennesker jeg omkring, og de får meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: din kæft.
1: Okay, okay. Emil Lange og Spectres. Hvad så Lange? Plads nummer 43 på Dansk-charten. Ned fra sidste uges 25. Husk på, du kan se hele listen på vores hjemmeside radioabc.dk. Nu hopper vi videre op ad listen, og så kommer vi til en sang, der fandt vej ind i sidste uge. Belgiske Lost Frequency, som dog dropper fra 24 til 38 med Live It All.
2: Dansk-charten på ABC.
3: Nummer 38.

0: Blaster Jacks og Kate Ryan. Déchanté fra 30 til 35 i denne uge. Nu gør vi lige endnu et break, og så er vi tilbage med samarbejdet mellem Madonna og Sabrina Carpenter. Bring Your Love om et øjeblik.
1: Hey, du der i Citroënen. Husk lige, at i service eftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
2: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
3: Kom på fornavn med naturen. Tag familien med og fejr årets længste dag i Danmarks første naturnationalpark. Gå på opdagelse efter vilde dyr og planter med naturvejlederne og hop i søen bagefter. Det er søndag fra 10 til 13 ved Naturskolen i Fussingø.
4: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
5: Er din træterrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.

Den kom ind på den danske dance chart i sidste uge på plads nummer 39, så det er et spring på 10 pladser op i denne uge for Top Gun og Gops med Falder Du, Så Falder Jeg. Og nu kommer I til en artist, du kan opleve til dette års ABC Beach Party, og vi nærmer os jo altså. Det er lørdag den 11. juli, at det går løs på stranden i Grenaa, og du kan på beachparty.dk se meget mere om sommerens fedeste fest og også få købt din billet, så du kan opleve Kato. Her sammen med sangerinden Abby Flynn på Best Thing. Dance charten på ABC nummer 8.

0: Og jeg lukker min øjne.
1: Blæst og Caroline Morsing. Før det kan gå op, plads nummer 25 på dancecharten. Vi skal om lidt have et lyt på det nye ABC Powerhit. Det er Omar, der er ude med en ny sang, som jeg tror på også godt kunne finde vej til listen her. Men nu først en anden dansk artist på plads nummer 23, er det nemlig Annika med Livsforladt.
2: Dancecharten på ABC.
3: Nummer 23.

0: Alex Warren 16 uger på danscharten i denne uge fra 17 til 22 med hans Fever Dream. Nu sætter vi lige listen på standby og tager et lyt på det nye ABC Powerhit som en kandidat til danscharten. Det kommer fra en af de mange artister, du kan opleve til ABC Beach Party 2026. Husk på, din billet den får du i forsalg til 150 kroner på gebyr, og det gør du på beachparty.dk. Og så kan du lørdag den 11. juli opleve blandt mange andre Omar. Her er han med hans seneste Cinema.
1: Hey, hvad så der?

0: Det nye power hit her på ABC fra i dag, Omar og Cinema. Så får vi se, om den finder vej til den danske dance chart. Jeg krydser i hvert fald fingre. Vi går ind i top 20 om et øjeblik, og på 20. pladsen har vi endnu en nyhed i denne uge, og det kommer fra Hugel sammen med Iman Angel og Alternate T. Jo, du kender hende fra klassikeren Free, men nu er de tre til sammen på nummeret Moving to the Sun, og den får du, når vi er tilbage.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Har du pluskort?
5: Ja.
4: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
5: Ja.
4: På forlystelser?

0: Book din Aarhus-rejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
13: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
17: Godt at se dig, cowboy.
18: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
19: Er du en form for seniorlegetøj?
20: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
18: Er legetøjets tid forbi?
21: Farvel, legetøj. Slap hende.
22: Jeg har plastikfinger.
18: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.

0: Søren Toppegaard Lund på 19. pladsen i denne uge på Danscharten, ned fra sidste uges 8. plads, før vi går hjem. Det er Morten her, og vi er på vej mod toppen af listen over de sange og hits, som de danske DJ's mener er de største lige nu, og hvor vi har en ny etter i denne uge. I sidste uge, der var det Hågorm og Hampenberg med Hold om mit hoved. Det er det ikke længere. Her på 18. pladsen, ja, der møder vi Casey og Annika med Drukner.
1: Danscharten på ABC.
2: Nummer 18.

0: dagens charten på ABC nummer 16. Du lytter til ABC.
1: Vi giver dig

Hun er vores alderspræsident endnu en gang. 36 uger er det nu blevet til for Ray, The Where Is My Husband, som i denne uge går fra 11 til 16. Vi hopper videre mod toppen, og det gør vi samtidig med, at jeg lige minder om, at du altid kan se hele dagens charten på vores hjemmeside radioabc.dk. På 13. pladsen, der skal vi nemlig høre en tidligere etter på listen. Nu er det tid til Bruno Mars og I Just Might. Dance.

0: sommer. Danske Bands chart lige nu i ABC Party Night med Purple Disco Machines Disco Cherry for et øjeblik siden på 12. pladsen, nøjagtigt som den var i sidste uge. Og her der er det fra 9 til 11 for Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Noget, som vi får at mærke for alvor i den her weekend. Det er dejligt. Vi skal ind i top 10 om et øjeblik. Hvis du bliver hængende, så får du på 10. pladsen en sang, der også var på 10. pladsen i sidste uge, og som nu har været med os i 10 uger. Så der står 10-10-10 til Milky og David Guetta remixet af Just The Way You Are om et øjeblik.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Partybowling med rød kegle.
14: Dance charten på ABC.
15: Nummer 10.

0: er tredje gang i aften, vi her på Dagens Charten hører track med David Guettas indblanding. På 9. pladsen sammen med Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Det er faktisk en tidligere etter her på listen. I denne uge går den dog fra 6 til 9. På 8. pladsen, der er det et skridt ned i denne uge for Calvin Harris og Jazzy's Satisfy.
1: Dagens Charten på ABC nummer 8.

0: For et øjeblik siden, Juste Jackstyles og Jon Turn the Lights Off på 7. pladsen. Og så her på 6. pladsen, den højst placerede nyhed direkte ind fra Marune Rask, Hampenberg og deres remix af Minds of 99 under din sne. Så mangler vi kun top 5, de 5 største ude på floors i lige nu ifølge de danske DJ's, og der er blandt den nye etter. I hængende, så er jeg klar med finalen om et øjeblik.
1: Traktortræk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhestene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen. Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15. Ses lørdag til traktortræk og fest hele natten ved Ørum Djurs. Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Greno og Bobman Made by Jylland.
2: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
3: Kom på fornavn med naturen. Tag familien med og fejr årets længste dag i Danmarks første naturnationalpark. Gå på opdagelse efter vilde dyr og planter med naturvejlederne og hop i søen bagefter. Det er søndag fra 10 til 13 ved Naturskolen i Fussingø.
4: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
5: Greno Open Air præsenterer Pavillon på græs 15. august. Det bliver årets Open Air rockbar med Dizzy Miss Lizzy, Sort Sol og Ashes of Billy.
6: 3/4 af alle billetter er allerede solgt.
5: Så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
7: XL Bygholder markedsdage torsdag til søndag. Works græstrimmer eller hækkeklipper. Frit valg 249. Velkommen til markedsdage hos XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
8: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
9: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenå.
8: Nå, har de åbnet for sommeren?
9: Ja, de åbner fredag kl. 17.
10: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
11: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
12: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
11: Se starttid til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
13: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers, Partybowling med rød kegle,
14: Dance Charten på ABC nummer 5.

0: Så nærmer vi os for alvor toppen af den danske dance chart her i ABC Party Night. Femtepladsen var som i sidste uge Bausa med Magnetic, og så har vi lige hørt Bob Sinclair og Kaiser, der går en ned fra 3 til 4 med I Can't Wait. Og på tredjepladsen, ja, der møder vi så sidste uges nummer 1. Det er endnu et Hampenberg remix. Vi har jo hørt ham som en nyhed sammen med Rune Rask med Minds of 99 under din sne. Her, der er det Hogorms holder mit hoved.
1: Dance charten på ABC
2: nummer 3.

0: Det blev altså ikke Benjamin Howe, som strøg helt til tops i den her uge, men den bedste placering indtil videre, hvor han nu går fra 4. til 2. pladsen med Portugal. Hvem er så den nye nummer 1? Ja, det er en sang, der har været på toppen før, og nu er de altså tilbage. Duetten mellem Burhan G og Medina, gemt dit nummer.
1: Dance charten på ABC nummer 1.

0: Den nye etter på den danske dance chart i denne uge. Burhan G og Medina med Gem dit nummer. Og dermed så er vi igennem nedtællingen over, hvad de danske DJ's siger er de største lige nu. Du kan se hele listen på vores hjemmeside, radioabc.dk. Vi fortsætter festen denne fredag aften i Party Night om lidt med Warm Global Dance Radio Chart. Og det er et langt navn for de 20 mest spillede dance tracks på hele klodens radiostationer. Det hængende, vi er straks videre.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
3: Godt at se dig, cowboy.
4: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
5: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
4: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Sluk hende.
8: Jeg har plastikfinger.
4: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten. Erhverv.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
16: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
17: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
18: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
19: Tak.
18: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
19: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
18: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få

0: prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: 11. pladsen på Warm Global Dance Radio Chart i denne uge er Adam Poyet, S.D. Louis og Kanye Musik med Be The One. Vi fortsætter nedtællingen om et øjeblik, så går vi ind i top 10, så bliv her.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
11: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
12: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
13: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
14: Big Dollar Randers er åbnet igen på Marsvej. Vi har udvidet sortimentet, så nu er der endnu mere af alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid og fester. Tøj, sko og tekstiler. Tænk til hund, kat og fugl og meget mere. Vi ses igen. Dit skandinaviske varehus i Randers.
15: Du skal

0: Global Radio. I've been Paul Rudd, and I'll see you again next week for another countdown of the biggest dance records on the planet.
1: From number 20 to number 1, this has been the Warm Global Dance Radio Chart, the official weekly ranking of the biggest dance records on radio, brought to you by Syndicast. We reset next week.
2: Denne uges udgave er Warm Global Dance Radio Chart her i ABC Party Night. Vi fortsætter om lidt, så skal vi til vores Party Night Mixes, og den første på banen, det bliver som altid Benji of Sweden.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hey, har du pluskort?
5: Ja.
4: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
5: Ja.
4: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
5: Ja.
4: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
5: Ja.
4: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
5: Nej.
4: Der fik jeg dig.
6: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
9: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
11: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
19: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
20: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Hos Normal skal alt væk. Ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
0: Giganta.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
0: Elgiganten.
22: Erhverv.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Elgiganten.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
0: Elgiganten.
22: Erhverv.
17: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
27: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
28: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
29: Godt at se dig, cowboy.
30: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
31: Er du en form for seniorlegetøj?
32: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
30: Er legetøjets tid forbi?
31: Farvel, legetøj. Sluk hende.
33: Jeg har plastikfinger.
30: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
34: Jeg må indrømme.
35: Jeg går efter udseendet.
36: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
37: Og en, der kan rumme min bagage.
38: Har du prøvet Matchmaker?
30: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
39: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
40: Yamaha. Revs your heart.
41: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
42: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
43: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
44: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
41: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
45: Traktortræk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhæstene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag
46: med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen.
45: Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15.
46: Ses lørdag til traktortræk
45: og fest hele natten ved Ørum Djurs.
46: Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Grenå og Bobman Made by Jylland.
47: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter.
48: Klar til at tage fat med det samme?
47: Se dit nye job på vilds.dk.
49: Kom på fornavn med naturen. Tag familien med og fejre årets længste dag i Danmarks første naturnationalpark. Gå på opdagelse efter vilde dyr og planter med naturvejlederne og hop i søen bagefter. Det er søndag fra 10 til 13 ved Naturskolen i Fussingø.
50: XL Bygholder Markedsdage torsdag til søndag. Ryobi 36 volts plæneklipper 2199 eller 6 liter gori til kun 549. Velkommen til Markedsdage hos XL Byg i Vorreprium Gård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
51: Grenå Open Air præsenterer Pavillon på græs 15. august. Det bliver årets Open Air rockbrag med Dizzy Miss Lizzy, Sort Sol og Ashes of Billy.
52: Tre fjerdedele af alle billetter er allerede solgt.
51: Så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
53: Hey, du der i Renault. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.

0: i ABC Party Night. Tak til Sam Felt. Om lidt, så er vi videre med Lucas and Steve. ABC.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Jeg må indrømme,
12: jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
1: Godt at se dig, Cowboy.
12: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
15: Er du en form for seniorlegetøj?
20: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
12: Er legetøjets tid forbi?
21: Farvel, legetøj. Sluk hende.
22: Jeg har plastikfingre.
12: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
23: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
24: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
26: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
27: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
28: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
29: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
30: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
31: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
28: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
32: Big Dollar Randers er åbnet igen på Marsvej. Vi har udvidet sortimentet, så nu er der endnu mere af alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid og fester, tøj, sko og tekstiler, ting til hund, kat og fugl og meget mere. Vi ses igen. Dit skandinaviske varehus i Randers.
33: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
34: Er din træterrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
35: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
36: Velkommen på ABC.
37: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC appen.
36: ABC Party Night.
37: Radio ABC Party Night
36: med Morten.
0: Og nu frem mod midnat, ja, der bliver du underholdt af Lucas and Steve.
38: Welcome to a new episode of Lucas and Steve Radio.
39: Yo guys, what's up? Welcome to a brand new episode of Lucas and Steve Radio here.
40: We just got back from an incredible tour around Asia, playing in Saudi Arabia, in South Korea, in Indonesia, in Thailand. Incredible 4 weeks with amazing shows. So big shout out to everybody who came out to one of our shows. On our Instagram, we already dropped some content. There will be more also on TikTok, so go and check that out if you wonder what that was like. We played a lot of new music, so yeah, you'll see some sneak previews of that as well. Some other stuff that we would love to play for you are the records of this show, starting with Rehab, collaborating with Izzy Bizu, If I Could Stop Time. Lucas and Steve.

0: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Ballantines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer, myrer, myrer overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
1: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Det her er Radio ABC.
1: Party Night.
0: Party Night med Morten.
2: Vi skal videre i rækken af top DJ's til dig. Her er den næste time, der står den på Controversial Radio Show. Værsgo til Alok.
3: 3, 2, 1. Shining the spotlight on the world's finest electronic dance music.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano.

0: En teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
11: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
12: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
13: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
17: Myrer, myrer, myrer overalt.
16: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
18: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
19: Elgiganten. Erhverv.
20: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
23: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
24: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
25: Vil du også spare op til 6.000?

200 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: lytter til Radio ABC.
1: Party Night med Morten.
2: Vi er nået til det sidste mixet i aften. Jeg siger tak, fordi du er med. Ønsker dig en rigtig god nat, og så er jeg tilbage igen lørdag aften kl. 18 med en ny fest og en ny omgang Party Night her på ABC. Vi slutter som altid af her fredag med Ibiza World Club Tour Radio Show i denne uge mixet af Neil Richter.
1: Ibiza.

Ibiza House Music. Follow us on IbizaWorldClubTour.com.